Zhao Tian heter kompositören som skrivit Metropolis. Vi hörde Shanghais symfoniorkester ledd av Yulong som är nattens ensemble. De fortsätter nu med musik från Bernsteins West Side Story.

Ming Liu tillsammans med Shanghais symfoniorkester spelade Leonard Bernsteins West Side Story svit Ulong är dirigent. Nu får de sällskap av en annan solist. Zizi kallar hon sig, den kinesisk-amerikanska pianisten, här i Rachmaninoffs tredje pianokonsert.

Pianisten Zizi och Shanghais symfoniorkester ledda av Yu Long spelade Sergej Rachmaninovs tredje pianokonsert i D-moll. Därmed var konserten slut, men vi har flera timmar kvar här i Notturno. Vi tar lite mer Rachmaninov.

Rachmaninoffs cellosonat i G-moll framfördes här av Anastasia Kobekina och Tom Poster. Hans cavatina, eller snarare Aleccos cavatina av Rachmaninoff, framförs här av Alan Monk.

Ur operan Aleko av Rachmaninoff kommer denna cavatina. Vi hörde Alan Monk sjunga tillsammans med Calgarys filharmoniska orkester ledd av Mario Bernardi. Och innan klockan blir 4 får vi lyssna till ett sista Rachmaninoff-stycke, Preludium i cis-moll.

Sergej Terentjev spelade preludium i cis-moll av Rachmaninoff, ursprungligen ur hans verk Klockorna. Klockorna står just nu på 4. 2 timmar kvar av Notturno och vi ska strax dra igång en turkisk violinkonsert av Mozart.

Mozarts turkiska violinkonsert, den femte i A-dur. Den framfördes av Pinchas Zukerman och National Arts Center Orchestra. Robert Schumanns Dichterliebe, ett koncentrat av romantikens ideal. Här hör vi det med Ian Bostridge.

Dichterliebe av Robert Schumann med Heinrich Heines text framfördes här av Ian Bostridge och Leif Ove Andsnes. Nu ska skönhetens manliga och kvinnliga symboler mötas i en dans av John Blow, Venus och Adonis.

John Blows Venus och Adonis framfördes av Concert of Music ledda av Anthony Rooley. Ännu en liten bit tillbaka i tiden, till 1500-talet, till Palestrina. Liksom hjorten suktar efter vattenbäcken.

Som hjorten suktar efter vattenbäcken, ungefär så är den bibliska sentensen som här framfördes på latin, sicut servus, i Palestrinas musik med schweiziska radiokören ledd av Diego Fasolis.

Bolas Sokoloj och Gyözümat har framfört Beethovens romans i F-dur i ett arrangemang av Duncan Craik. Vavnets Zulawski har skrivit denna svit i gammal stil.

Svit i gammal stil av Wawrzyniec Zulawski. Nationella polska radioorkestern framförde den. Härnäst får vi höra Georgi Gigashvili spela lieder av Fanny Mendelssohn.

sånger fastän utan sång och text av Fanny Mendelssohn. Opus 8 framfördes av Georgi Gigashvili. Och här musik för harpa, en rapsodi.

Rita Costanzi spelade en rapsodi för harpa av Marcel Grandjani. Snart är det dags för dagen att ta över nattens sändningar. Vi avslutar med en sinfonia av Luka Sorkocevic.

0: Salzburger hofmusik leddes av Wolfgang Brunner i en sinfonia i D-dur av Luka Sorkotrevich. Med det får jag, Jack Lantz, tacka för att ni lyssnat på Notturno och erbjuda er att fortsätta lyssna, för mer kommer det här i P2, både musik strax och nu nyheter.
1: God morgon. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad, det säger Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
2: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
3: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
4: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
3: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
2: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
1: Reporter här var Annie Säv. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran, inte ett fredsavtal som han tidigare sagt. Han säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmsta dagarna någonstans i Europa. Enligt iranska nyhetsbyrån Fars har USA accepterat en avtalstext som föreslagits av Iran, och det gör att det är stor sannolikhet för även Iran att de godkänner avtalet. Så Sverige igen. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
5: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar ett brett stöd, men säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
1: Den thailändska prinsessan Pachirakitijapa har avlidit, det här meddelade thailändska hovet. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 års tid. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från de egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev menar att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel.
7: Vecis medalje достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-економически щети от тази кръвопролитна война.
8: Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget, sa Bulgariens premiärminister Roman Radev inför ett regeringssammanträde i onsdags. Bulgariens nya regering vill nu stoppa de direkta leveranserna av vapen ur landets egna militära lager till Ukraina. De vapen Bulgarien tidigare skickat har landet fått ersättning för via EU. Radev, som länge förespråkat dialog med Ryssland och varit kritisk till omfattande militärt stöd till Ukraina, säger att kriget inte kan lösas med militära medel. Istället efterlyser han vad han kallar en heltäckande och realistisk väg mot en diplomatisk lösning. Det tidigare regeringspartiet GERB, lett av ex-presidenten Bojko Borisov, säger att beslutet riskerar att undergräva förtroendet för Bulgarien som allierad. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det här rapporterar NRK. Och det var allt från Ekot.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En ensemble under ledning av Nicolas Baldero spelade den tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts blåsserenad i S-dur från 1781. Den här musiken komponerade Mozart till en fest som uppmärksammar det spanska helgonet Santa Teresa den 15 oktober. Då var det en blåssextett, men sen la Mozart till två oboestämmor så att den blev en oktett. Mer blåsmusik kommer precis i slutet av dagens klassisk morgons musikmix i P2. Då får du höra både en fagottkonsert och sen piccolo-trumpet med Alison Balsam. Däremellan har musikredaktör Simon Bong plockat fram bland annat En sång utan ord av Felix Mendelssohn och den här pianokvartetten av Robert Schumann. Jag som mixar musiken heter Martin Ekeholm.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Arvid Svenungsson satt vid pianot i det här arrangemanget av Karin Renqvists körsång Var inte rädd för mörkret. Nej, ingen sång där alltså, men här i Klassisk morgons musikmix i P2 erbjuder vi nu istället körsång i Jan Sandströms Sanctus. Och det är Erik Westbergs vokalensemble som sjunger under ledning av Erik Westberg.

Information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Antoine Dar var en fransk 1700-tals tonsättare och här hörde vi när Roman Resnik och Delphine Constantin Resnik spelade den tredje satsen, Aria Grazioso, ur Antoine Dars sjätte fagottsonat i A-moll. Jag heter Martin Ekeholm och nu har vi kommit fram till den där piccolo-trumpeten som jag nämnde i början. Alison Balsom spelar ett arrangemang av den första satsen ur Tommaso Albinonis oboe-konsert tillsammans med Pinnock's Players med Trevor Pinnock som dirigent.

Starten för dagen, Drottningholms musiken av Johan Helmich Roman med Re Barock. De har just sagt ja till varandra. Så har de vänt sig om mot församlingen i Storkyrkan i Stockholm. Det är juni 1976. Och med en viss tvekan och inte riktigt synkade så ska de nu komma överens om när de ska börja gå. Jag tycker mig på de gamla klippen från det svenska kungabröllopet 1976 se att drottning, nu drottning Silvia, ger kung Carl Gustav en liten nick. Och så börjar de gå. Och till deras utgångsmusik i Storkyrkan då går vi in i klassisk morgon idag. En guldbröllopsmorgon. Välkommen, jag heter Pernilla Eskilsdotter.

Ja, det här var musiken av Johann Sebastian Bach som vårt kungarpar valde att vandra ut till efter sitt ja i Storkyrkan den 19 juni 1976. Johann Sebastian Bach symfonia här med Richard Hickox och Northern Sinfonia. Peter Hurford spelade på en orgel i York här. Ja, kungaparet väljer att uppmärksamma och fira sitt guldbröllop imorgon lördag på en rad olika vis. Och vi skapar då den här fredag morgonen här i P2 en kunglig guldbröllopsmorgon och spetsar vår låtlista med toner som antingen har används framförallt bland de nordiska kungligheterna vid deras bröllopsceremonier eller direkt skrivits för kungliga bröllop. Och när jag säger spetsar så menar jag att ja, det kommer att krydda morgonen lite då och då. Så häng med oss. Och häng med oss också genom att berätta om ett bröllop som fastnat hos dig, oavsett anledning, kungligt eller inte. Du kanske var gäst på ett bröllop när något otroligt hände sent på kvällen. Du kanske minns något kändisbröllop som du lagt märke till och som sitter kvar i hjärnan, eller någonting som funnits i en tv-serie. Positivt, negativt, vad du vill. En upplevelse, ett bröllop som fastnat hos dig. Skriv en kommentar. Klassisk morgon heter vi på Facebook, eller mail klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Vi har hört BBCs walesiska nationalorkester med Roman Gamba i ett avsnitt ur Ruth Gibbs fjärde symfoni. Och före det Melisande ur Pelléas och Melisande av Jean Sibelius med Estlands nationella symfoniorkester. Dirigent är Paavo Järvi. Och så här inför guldbröllopsyran får drottning Silvia Serafimer-medaljen. Kungen tog beslut om att ge drottningen utmärkelsen för synnerligen betydande humanitära insatser under ett halvt sekel, skriver hovet i ett pressmeddelande och fortsätter med texten. Insatserna handlar om stöd till barn som växer upp under svåra förhållanden utan vuxna förebilder och barn som utsätts för övergrepp. Drottningens sociala engagemang omfattar även de som drabbas av demenssjukdomar. Det här med Serafimer-medaljen, Sveriges äldsta förtjänstmedalj. Den enda vars konungaporträtt inte byts ut när det blir tronskifte. Därför pryds den av kung Fredrik den förstes bild. Och han som regerade när utmärkelsen instiftades 1748.

0: Anatoli Liadov skrev det här tidigt 1900-tal. Preludium med Nadeja Vljajeva här i P2, där vi nu får ekot på en minut.
1: Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det. Regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
2: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
1: Den thailändska prinsessan Pachrakitijapa har avlidit. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 år. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Det var ekot på en minut.
3: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
4: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Det är läskig musik på många sätt.
5: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här är en brudvals som i Danmark vid kungliga bröllopsfirande måste dansas före det att klockan slår midnatt på bröllopsdagen. Och det gjorde drottning Margarete när hon gifte sig med prins Henrik, och det gjorde kung Fredrik den 10:e när han gifte sig med sin drottning Mary 2004. Det här är en riktig dansk brudvals.

Och det är Nils W. Gerre som har komponerat Brudevalsen som här spelades av Sveriges Radios symfoniorkester, dirigent Mikael Schönvant. God morgon och välkommen till Klassisk morgon i P2. Det är Niklas Albertsson som producerar idag och själv heter jag Pernilla Eskilsdotter. Och det är klart att vi har önskningar också, som en önskning om att vara i Uppsala. Margareta Danell verkar trivas gott där.

Örebro kammarkör med Fred Sjöberg i en av gluntarna av Gunnar Wennerberg. Här är gudagott att vara. Och i dessa dagar av kunglig guldbröllopsyra så vill jag gärna att du berätta någonting från något bröllop du varit på som gäst. Berätta vad som hände. Eller har du sett på något bröllop i något tv-sammanhang eller läst om det och det där? Det fastnade så otroligt i minnet. Bröllopet du minns på ett eller annat sätt. Berätta och ring gärna då 0470 72 60 67.

Vals nummer 2 av Dmitri Shostakovich med konserthusorkestern i Amsterdam som dirigeras av Ricardo Chailly. Och jag har 2 pianostycken med titlar som passar en solig morgon som denna. Soligt i alla fall där jag är i Växjö. Det andra pianostycket heter Den röda blomman. Och i det första här närmast så är det en Jules-Massenet-fjäril som vi får beskrivning av. Skör och lätt i morgonen.

Timon Altväg spelar Den röda blomman av Freda Swain. Och vi hörde också Papillon Noir med Jean Eflam Bavossé. Och det är ett stycke av Jules Massenet. Ja, det här är ju en klassiker som inte får hända. Anna Wallin berättar via Klassisk morgon på Facebook om ett bröllop hon inte glömmer i första taget. Bruden hade en dragkedja i var sida på sin gröna, vackra, egensydda linneklänning. Bokstavligen som gjord för att amma i. Och när ammandet är klart och det är dags att börja, då upptäcker brudgummen att ringen är kvar hemma. Med många önskningar om att köra försiktigt så ger sig brudgummen iväg hemåt för att hämta ringen. Och jag, skriver Anna, bad gitarristen repa en gång inför församlingen och så sjöng vi diverse barnvisor dessutom tillsammans för att hålla de något yngre deltagarna på gott humör. Ni ska veta, skriver Anna, att imse vimse, det är en höjdare det på bröllop.

Två pärlfiskare besjunger sin vänskap. Duetten ur pärlfiskarna, operan av Georges Bizet. Här med Rolando Villason och Ildar Abdrazakov. Och från pärlfiskare till Seascape av Anna Klein.

Seascape av Anna Klein med Baltimore Symfoniorkester och Marin Alsop, dirigent. Den här klassisk morgonfredagen så spetsar vi vår låtlista med toner som är beställda och har framförts vid kungliga bröllop. Med anledning av kungaparets guldbröllopfirande nu i helgen. Den här sången av John Rutter, den beställdes och skrevs som en bröllopsgåva till ett brudpar. Nämligen till bröllopet och brudparet prins William och Catherine Middleton. 2011 var det.

Ja, det var brittiskt bröllop det mellan prins William och Kate Middleton 2011. Och den här fanns med när prinsessan Madeleine och Christopher O'Neill hade sitt bröllop 2013, bara några år senare.

Bröllopet på Ulvåsa av August Söderman innehåller denna bröllopsmarsch. Vi hörde den med Göteborgsmusiken som dirigerades av Jerker Johansson. Kvällen var ljuvlig och Stockholm var som allra för sommar vackrast. Ja, jag minns faktiskt kvällen allra mest från den 19 juni 1976. Det var det året jag skulle fylla 9 och det var bröllop i Stockholm. Och vi satt, även om vi bodde i Stockholm, så satt familjen samlad hemma i villan i Älvsjö och följde alltsammans på tv. Det var stort. Första kungabröllopet i Sverige på nästan 200 år och jag tyckte det var sanslöst spännande. Den där vackra Silvia, hon skulle bli svensk drottning. Och mamma och pappa tog beslutet då att vi skulle vara hemma och titta för att kunna uppleva allt. Så vi satt där tillsammans. Allt var så ståtligt, alla gästerna i storkyrkan och båtfärden, kortegen. Hon vinkade så fint, Silvia. Och kung Carl den 16 Gustav verkade få ett sånt lugn över sig vid hennes sida. Och så båtfärden och, ja, som sagt, kortegen, som samma kortege som kungen och drottningen kommer att göra imorgon nästan 50 år senare. I en intervju nu så hörde jag på SVT paret säga att tiden har gått så fort de där 50 åren. Och det kan jag väl på visst sätt hålla med om. 50 år sedan den där kvällen som jag minns så väl. Mitt Stockholm så bröllopsprytt. Storkyrkan i Gamla stan smyckad med vita syrener, blåklockor och röda Silvia-rosor. 180 000 människor som trängdes längs Stockholms gator, broar och kajer. Och kajen där vid Lejonbacken och vid Skeppsbron hade förvandlats till en blomsteräng. Jag såg det för på kvällen den 19 juni, då tog vi bilen hela familjen och åkte in till stan och så gick vi runt där efteråt och upplevde all den här blomsterprakten och allting på riktigt. 6500 gula och blå pangséer till exempel, som ett enda hav av blommor, de minns jag oerhört väl. Och i vinden så tyckte jag att jag fortfarande flera timmar då efteråt kunde ana de 150 spelmän från Dalarna som hade stått där och tagit emot kungaparet när de steg ur båten. Det var faktiskt magiskt. Det var så häftigt att komma in till stan och andas atmosfären så där i försommarkvällen. Intensivt och ljumt. Ja, en försommarkväll 19 juni 1976 efter ett kungligt bröllop.

0: Ja, det här är bröllopsmusik av Johan Helmich Roman, men inte Drottningholmsmusiken. Det här har han troligtvis komponerat till en hovfrökens bröllop på sin tid. Vi hörde Nils-Erik Sparv och Drottningholms barockensemble. Och nu ringer du förstås och berättar om din bröllopsupplevelse. 0470 72 60 67. Alltså ring och berätta vad som helst, ett bröllopsminne, starkt sådant för dig. 0470 72 60 67.
1: Hej, klassisk morgon. Jenny Nyström heter jag och jag ringde därför att jag alldeles nyss fick en uppmaning om att berätta om ett bröllop som man minns. Och då tänkte jag berätta om ett bröllop som skedde när jag bara var 6 år gammal. Och min morbror, som var min favoritperson i hela världen, skulle gifta sig. Och egentligen var ju jag ledsen för det, för jag skulle ju gifta mig med honom. Och vi har en stor familj och släkt, så inga av hans syskonbarn var egentligen bjudna. Men just jag blev bjuden också till festen. Så finklädd fick jag följa med till kyrkan och jag satt och grät under hela vigseln. Min vackra, fina morbror Ulf gick ju och gifte sig med någon annan. Och jag tror ingen riktigt vuxen förstod hur på allvar jag tog det här. Och när vi väl kom till festen så sa jag till min mamma att jag ska sitta mellan bruden och brudgummen där framme vid honnörsbordet, sa jag ganska bestämt och kavat. Och min mamma försökte förklara att det kan du inte göra, för där ska ju brudparet sitta. Ja, men då vill inte jag vara med, sa jag med gråt i halsen. Och då så sa min mamma, jo men det vill du ju, du är ju den enda som är inbjuden, så det är ju väldigt speciellt och morbror Ulf tycker ju om dig. Ja, men han har gift sig med en annan. Och jag åkte hem till barnvakten som var hemma med mina mindre bröder, för jag klarade inte av att dela det där veket. Nu har mycket vatten runnit under broarna, jag är mycket äldre och jag har sedan länge förlåtit min morbror och tycker precis lika mycket om honom idag. Jag skulle också gärna vilja höra, om det finns en möjlighet, någonting av Johann Strauss. Det lyssnade vi mycket på när vi var små och dansade till kanske en brudvalv.
0: Tack snälla Jenny för din berättelse. Vet du vad du får för någonting? Du får den Johann Strauss-valsen som kungen och drottningen valsade till på sitt bröllop för 50 år sedan. An der schönen blauen Donau.

Anderssonen Blauen Donau med Wiener Philharmoniker. Här dirigent Daniel Barenboim. Fortsätt berätta berättelser om bröllop. Sånt som du minns. 0470 72 60 67.

0: Il Sonar Parlante heter gruppen som spelar ur en konsert av Antonio Vivaldi. Ja, Niklas och jag, Pernilla, tänker stanna här till 10. Nu en nyhetsuppdatering med Carina Segura Morberg här i P2.
1: Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar beskedet så här.
2: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
1: USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget och att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse. I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus i attacken. Det var Ekot på en minut.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Söndagsmorgon låter Bachs flöjt förtrolla oss. Också tillsammans med en telemansk viola da gamba. Direkt efter nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett preludium av Gordon Langford och klockan närmar sig 8:30. Det här var en grupp som heter Onyx Brass. God morgon, god morgon.

Summertime arrangerad med Leila Josefovits och John Novacek på GNBS. Summertimes kompositör heter George Gershwin. Dagen för svenska kungaparets guldbröllopsfirande så spetsar vi vår låtlista med musik från kungliga högtider. Framförallt, ja, det är väl bara ifrån olika bröllop och framförallt från de nordiska länderna. Ja, vi spetsar låtlistan med musik som komponerats och framförts vid sådana tillfällen. Och så spetsar vi vårt sällskap med härliga berättelser som från händelser, sånt som ni minns från olika bröllop. Såna som har skett i verkligheten och inte. Helena Ren har skrivit till Klassisk morgon på Facebook. På kungaparets bröllopsdag, då trampade jag in en säkerhetsnål rakt in i hälen ända till knuten. Därför minns jag deras bröllopsdag, skriver Helena. Hon serverade på ett bröllop, berättar hon, mitt under en fruktansvärd värmebölja och en för liten lokal nära Mälaren. När brudpar och gäster åkt så hoppade jag och en annan servitris i Mälaren nakna och torkade oss sen med bordsdukarna. Berätta för oss och ring gärna 0470 72 60 67. Från Christian Törnros så kommer en musikönskning. Jag kommer att tänka på bröllopet i filmen Sound of Music. Där finns en sån underbar intågsmusik när Maria går mot altaret och den väntande kapten von Trapp. Och den är bra, inte minst när nunnorna helt plötsligt stämmer ut i sång där under processionen.

Det är Leopold Stokowski som har gjort arrangemanget av den här prinsen av Danmark-marschen av Jeremiah Clarke. José Servidé dirigerade Bournemouth symfoniorkester här. Senast som den framfördes vid ett danskt kungabröllop, det var i Köpenhamns domkyrka 14 maj 2004 när kronprins Fredrik och Mary Donaldson gifte sig. De hade den som en del av den ceremoniella ingångsmusiken. Det är många av er som berättar minnen och upplevelser just nu från bröllop av alla de sorter. Fortsätt så. Skriv en kommentar på Klassisk morgon på Facebook eller skicka e-post klassiskmorgon@sverigesradio.se eller ring 0470 72 60 67. Ingela Olofsson kommer att tänka på Victoria och Daniels bröllop. Det var 2010 då. Då var hon och barnbarnet som då var 6 år och en moster och morbror, ja, de följde alltihop på storbildstv på ett äldreboende i Gävle. Och så bjöds det på tårta. Men barnbarnet Jonas, han undrade hur länge de skulle hålla på och gifta sig egentligen. Han blev otålig och gick omkring där på hemmet och sen sa han: "Farmor, varför sitter somliga och sover? Då missar de ju bröllopet." Barn är ändå för underbara. Och på vägen hem sen, berättar Ingela, så köpte de en egen tårta och så fortsatte de fira hemma. Ett härligt, härligt minne. Och så har jag Oscar här som har hittat en liten visa som framfördes i något sammanhang i samband med Victorias och Daniels bröllop. Och bröllopskonsert som en massa sjungande barn sjöng. Men den finns ju inte någon annanstans än på klipp på nätet. Imorgon är det bröllopskalas. Väldigt gulligt. Men den kan vi inte lyssna på här. Däremot kan vi lyssna på den brudvals som kronprinsessan Victoria och prins Daniel dansade till den där kvällen. Så här.

Ja, jag antar att brudparet Victoria och Daniel fick minst lika mycket applåder när de hade valsat runt till Frühlingsstimmen som Carlos Kleiber och Wienerfilharmonikerna får på en av nyårskonserterna här. Johann Strauss den yngre har gjort den här valsen 1882.

En sån här femstämmig chanson måste man vänta ut. Finns alltid ett mått av efterklang som här när Grand de la Voix sjunger Josquin des Prez för oss. Här en korant med lutenisten Evangelina Mascardi. Den är skriven av Silvius Leopold Weiss.

0: Lutsonat av Silvius Leopold Weiss. Och vår guldbröllop Yra fortsätter ända fram till 10 här i P2.
1: Kulturnytt börjar med kritiken mot SVTs program Invandrare för svenskar. Hanteringen av den här kritiken tyder inte på någon ängslig företagskultur. Det säger SVTs vd Ann Lagerkrans till P1 Kultur. I förra veckan blev publiceringen av ett avsnitt stoppad enligt ansvarig utgivare på grund av en av gästernas högerextrema kopplingar.
2: Det här var en felbedömning och som redaktion ansvarig utgivare säger att man har inte gjort tillräcklig research.
3: Mikael Lindgren som skapar programmet, han gissar att det här beslutet var resultatet av en cocktail av stress, luddig hierarki och en allmänt ängslig företagskultur på SVT Nöje. Ingen vet riktigt vem som ska ha vilken hatt. Det är skönast så, för då behöver ingen bära hatt, säger alltså Mikael Lindgren.
2: Ja, men då tänker jag också med kärlek till Mikael Lindgren som är en otroligt skicklig kreatör, att en ängslig kultur skulle inte ta in Mikael Lindgren som hela tiden lyckats förnya format. Och där Mikael Lindgren står bakom Herr Talman, Svenska Nyheter, IFS som några exempel. Det är inte ängsligt, och när du talar om ett sökande så tycker jag att det är tre lyckade exempel på sökande.
3: Men det är den bilden han har av SVT trots allt när han uttalar sig.
2: Ja, och då är min bild att ett ängsligt företag skulle inte anlita en sån modig och skicklig kreatör.
1: I P1 Kultur efter klockan 13 idag hör vi hela Roger Wilsons intervju med Ann Lagerkrans. Den latinamerikanska romanen Andarnas hus är åter aktuell, nu som tv-serie. I en exklusiv intervju med Kulturnytt berättar författaren Isabella Allende att det förvånar henne lite grann att intresset fortfarande är så stort för hennes mer än 40 år gamla roman.
4: Now nobody wants books that are too long, too many descriptions, too many characters. People have no patience for that anymore. The attention span is really, really short. Especially among the young people.
5: Nu för tiden vill ju ingen läsa för långa romaner med för många karaktärer. Koncentrationsspannet är för kort, särskilt bland de yngre, säger idag 83-åriga Isabel Allende.
4: But the stories still work for some incredible reason.
5: Men av någon otrolig anledning, trots allt detta, så funkar romanen fortfarande, fortsätter hon. Romanen Andarnas hus om det namnlösa latinamerikanska landet i skuggan av diktaturen, kärlek och förlust sett genom familjen Trueba, är föremål för allt från skoluppsatser till film och nu i vår alltså tv-serie. Kanske är svaret ändå enkelt, konstaterar hon, att så mycket ändå är tidlöst i berättelsen.
4: What happened in the 80s to that particular family in that particular place can happen anywhere, anytime. So there are new young generations that are reading the book and they can relate to it. So maybe things have changed but not that much.
5: Mycket i världen har förändrats sedan boken skrevs, men kanske ändå inte fullt så mycket, säger Isabel Allende. Och det har hon förstått, bland annat med hjälp av sina läsare som hon har tät kontakt med. Varje arbetsdag börjar nämligen med att svara på deras mejl med alla tänkbara frågor.
4: People want advice because they're getting a divorce or advice because their parents died and they're grieving. So I've become a sort of counselor. Yeah, that's because I'm very old. And so people think that because I'm very old I know a lot. And maybe it's true, I don't know.
1: Jag har blivit som en slags rådgivare åt mina läsare, säger författaren Isabella Allende med ett fniss. Reporter här, Mina Benajsa. Vilken roll har ljudet i samtidskonsten? Den frågan undersöks just nu i utställningen Ljudet av på Moderna Museet i Malmö.
6: Det är lite som en underdog, alltså till det visuella som är så dominerande för oss människor. Där syns jag det spännande hur ljuden kommer in och tillbyder något annat och en annan måde att uppleva på och en annan måde. Och vi ska bruka våra öra mer än vi ska bruka våra ögon.

och Likmanshyttan. Jag har ett minne från mitt bröllop som skedde den 30/12/59, alltså 1959, dagen före nyårsafton. Vi vigdes i Stockholms rådhus. Efter vigseln skulle vi gå tvärs över gatan till en restaurang som heter Piperska muren för bröllopsmiddag. I trappan ner efter vigseln från rådhuset så tappade jag ena skon. De var nyköpta och lite stora. Min nyblivne man Jörgen hämtar den, går ner på knä och sätter på mig den och säger: "Varsågod min askunge." "Och tack min prins," svarar jag och fnittrar. Och så småspringer vi till restaurangen hand i hand där våra familjer väntade på bröllopsmiddag.

Från svenska kammarkören till Tim Horton som spelar Vals amorös av Amy Beach. Det här är Klassisk morgon, så bjuder ni lyssnare på massa härliga bröllopsminnen idag. Men som alla vet så är den stora glädjen närbesläktad med sorgen. På så vis att båda känslorna är starka och omvälvande. Pappa Peter skriver så här till oss. Denna vecka är det ett år sedan vi i familjen drabbades av en stor sorg. Vår älskade son Kristoffer gick oväntat, allt för tidigt och tragiskt bort. Saknad och älskad av hans närmaste familj, övrig släkt och många, många fina vänner. Vi försöker vårda alla fina minnen. Och ett speciellt minne är när han i sin ungdom med sin pappa gick på konsert i Berwaldhallen. På programmet stod Tchaikovskis sjätte symfoni och Shostakovich cellokonsert. Han tyckte Tchaikovskis symfonin var fin, men fängslades av Shostakovich tonspråk. Om ni vill och kan så skulle jag, skriver Peter, mycket, mycket uppskatta om ni spelade första satsen ur Shostakovich cellokonsert just den fredagen 12 juni någon gång mellan 9 och 10. Ja, det är där vi är just nu och vi lyssnar tillsammans med dig då, pappa Peter, och försöker dela dina känslor.

Alissa Weilerstein var det som var solist här tillsammans med Bayerska radions symfoniorkester med dirigent Pablo Eras Casado. Och vi hörde inledningen i Dmitri Shostakovichs första cellokonsert.

Vi har hört en cembalokonsert nummer 1, närmare bestämt, och första satsen dessutom med Pierre Hantay. Och det är Johann Sebastian Bach som är tonsättaren. Tidigare då på morgonen, nästan först vid 7, så lyssnade vi till en sinfonia av Bach. Den musiken som kungaparet hade som utgångsmusik när det begav sig i juni 1976. Samma år som Karin Lagergren fyllde 5. Karin berättar så här för oss. Idag spelar ni musik med anledning av kungaparets bröllopsdag. Ett minne, 19 juni 1976, fyllde jag 5 år. Och jag fick inte ha födelsedagskalas den dagen, utan istället på en närliggande dag, eftersom alla enligt min mamma skulle vara hemma och titta på bröllopet på tv. Det här utspelade sig i norra Västergötland. Jag blev oerhört upprörd över detta. Hur kunde ett kungabröllop vara viktigare än mitt 5-årskalas? Det tog många år att komma över, och jag och min mamma, berättar Karin, talar om detta varenda år på min födelsedag nu som ett roligt minne. Och hon vidhåller att det var korrekt att inte ha något födelsedagskalas den dagen. Idag får både jag och kungaparet fira våra dagar på midsommarafton, och det känns fint. Och jag kommer att ha mitt eget kalas med min familj, fortsätter Karin. Jag tänker, Karin, du får ju faktiskt revansch nu 50 år senare, eftersom kungaparet tänker uppmärksamma sitt guldbröllop redan imorgon.

Ur Popeas kröning av Claudio Monteverdi. Solisterna Nuria Real och Filip Jaroski. Det är inte bara till kungaparet vi får säga grattis i år. Det är också till Bodil och Jan som firar guldbröllop 9 juli i år. De sjöng båda i 3 olika körer då vid tillfället när det begav sig och hade dessutom många bekanta som var sångare, så det fanns gott om musik på bröllopet. Och så hade de valt Charles-Marie Widors toccata ur symfoni nummer 5 som utgångsmarsch. Just den var tänkt för att visa att nu tycker vi att vi verkligen har gjort något stort. Men, berättar då Bodil och Jan här, döm om vår förvåning när det blev ett stycke av Bach istället. Det visade sig efteråt att organisten hade hög feber och klarade inte av att spela Widor, vilket är ett ganska ansträngande stycke att spela, som vi nu kommer att få höra med Hans Fagius. Så jag tänker, Bodil och Jan, ni får ju också någon slags revansch nu genom Klassisk morgon i P2.

0: Ja, det är verkligen en storslagen toccata som Hans Fagius har spelat här av Charles-Marie Widor, hämtat ur Orgels symfoni nummer 5. Används ofta om man har en organist som fixar detta som utgångsmusik vid bröllop. Och bröllopsyran, den fortsätter rätt in i förmiddagen, Hans Christian.
1: Jajamensan. Det blir festligt på alla sätt såklart. En dansande drottning, vad tror du om det?
0: Ja, jag kan ju nästan gissa.
1: Ja, det blir faktiskt lite wienervals också, men det är en viss drottning Silvias dansande ABBA-musik i en lite mer barock tonsättning kan man väl säga.
0: Det låter mycket spännande. Vad har du mer då?
1: Ja, det blir Drottningholms musik, det blir Bach som användes som utgångsmusik för ett visst bröllop och så Karin Renqvists hymn som komponerades till kronprinsessans bröllop. Ja, det blir mycket och det blir bröllop och det blir festligt.
0: Guldkantat in i förmiddagen med Hans Christian Durand.

Symfoni nummer 7, tredje satsen av Emily Meyer. Sveriges Radios symfoniorkester dirigeras av Daniel Harding. Vilken klassisk morgonvecka vi har haft. Bland annat så pratade jag häromdagen med Elin Rombo, hovsångerska som ska vara sommarvärd i P1 i sommar. Hon sjunger imorgon kväll. Jag vill ju gärna tipsa om den föreställning som visas, dens konsert till Guldbröllopsparets ära som visas i SVT i morgonkväll med bland andra då Elin Rombo. Men minns ni när det var konsert 1976 och det lät så här?

0: Om du inte minns så var det Kerstin Dellert kan jag berätta som sjöng om Carl Gustav här. Må så gott, säger jag, Pernilla Eskilsdotter, och tackar för den här morgonen i P2.
1: Det säkerhetspolitiska läget är fortfarande allvarligt och präglas av en betydande osäkerhet. Det konstaterar Försvarsberedningen som idag lämnar över en delrapport till regeringen. Och så här säger ordförande Jörgen Berglund från Moderaterna som leder pressträffen som pågår just nu.
2: Det finns risk för snabb försämring med allvarliga konsekvenser för Sverige och Europas säkerhet. Och Sverige måste vara förberedda för sådana fortsatta förändringar. Och viktigt att understryka att det säkerhetspolitiska läget kommer inte att återgå till det som var före den 24 februari 2022.
3: Alla 8 riksdagspartier står i stort bakom delrapporten som innehåller bland annat en uppdaterad säkerhetspolitisk bild och som även går igenom hur väl Sverige har integrerats i NATO. Ryssland är fortsatt det dimensionerande hotet mot Sverige och NATO, säger Jörgen Berglund.
2: Och Rysslands målsättning att kontrollera Ukraina ligger fast, och deras uppfattning att vara i en långsiktig konflikt med väst gäller allt jämt.
3: USA är idag avgörande för svensk och europeisk säkerhet, men Europas relation till USA har förändrats, konstaterar Jörgen Berglund.
2: Nuvarande administrationens agerande präglas av en allt större oförutsägbarhet, transaktionalism och en allt hårdare retorik.
1: Reporter var Karin Runblom. Och regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att ingripa mot hotande drönare. Nu tillsätts en utredning som ska öka både användningen av och skyddet mot drönare inom det civila försvaret. Idag är det bara polismyndigheten som får ingripa mot fientliga drönare. I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som polisen haft i flera månader. En volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandrarfientlig aktivitet på nätet har skickat tiotals rapporter till polisen sedan i november 2025. Det skriver tidningen The Guardian. En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK avslöjat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI. Och texten innehåller över 30 overifierbara citat från kända fotbollsprofiler. Ekot klockan 10 fick du av Alexander Ivanovski.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Och det här är klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Doran. Och vi börjar med en dansande drottning.

Det var på den stora galaföreställningen från Kungliga Operan innan bröllopet mellan Sveriges kung och fröken Silvia Sommerlath som den här sången hördes. Mitt bland Birgit Nilsson i vit peruk, Ragnar Ulfung som Gustav den tredje, Bernadotte-sånger och allt däremellan så kom det fyra musiker i någon slags 1700-tals via 70-talet kläder. De sjöng Dancing Queen, det var ABBA naturligtvis. Och den här musiken kommer från en skiva som kom 2024 med den osannolika titeln Rameau meets ABBA. Det är Leuten Company i Berlin som har givit ut den här skivan med dessa blandningar av ABBA i barockarrangemang. Wolfgang Katschner dirigerade och spelade luta här och saxofonen spelades av Asja Fatjeva. Fatjeva heter hon. Det var så här inledde vi klassisk förmiddag idag med, vi har ett litet bröllopstema. Det var det hela morgonen och vi fortsätter för det har ju skrivits så mycket musik för bröllop av olika slag. Från en dansande drottning då till en dansande ärkehertiginna. Det vi ska lyssna på härnäst, det är nämligen en vals av Johann Strauss den yngre. Den uppfördes 1873 för att fira bröllopet mellan kejsar Franz Josef den förstas dotter, ärkehertiginnan Gisela, bröllopet mellan henne och prins Leopold av Bayern. Denna vals, den uppmärksammas också för att det var liksom debuten för Strauss tillsammans med Wienerfilharmonikerna, för de hade under rätt så många år inte velat spela musik av denna valskung. De tyckte det var popmusik, det passade inte dem. Men festbalen som firade detta händelse, den hölls i Musikverein, ja, där den årliga nyårskonserten fortfarande hålls. Och det är ju ingen sådan konsert utan valser av Strauss. Och valsen då, som skrevs för att fira detta tillfälle, det var Wienerblut.

Johann Strauss, den yngres Wiener blod. Applåderna rungar här i Musikverein. Inspelningen är gjord 2002 under en nyårskonsert. Wiener Philharmonikerna var det som spelade, Sei Osawa var det som dirigerade. Den här valsen är som sagt komponerad till ärkehertiginnan Giselas bröllop. Och musiken som kommer härnäst är också komponerat till ett kungligt bröllop eller ett kronprinsligt sådant. Kronprins Adolf Fredrik och Lovisa Ulrikas bröllop 1744 krävde musik. Och den som stod för den, det var Johann Helmich Roman. Här hör vi en del av Drottningholms musiken. Och det är Drottningholms barockensemble som spelar på tidstrogna instrument. Nils Erik Sparv är violinisten och konsertmästaren här.

första delen av Drottningholmsmusiken av Johann Helmich Roman. Drottningholms barockensemble var det som spelade. Nils-Erik Sparv var konsertmästare och första violinisten här. Musik från 1700-talet. Vi ska med till samtiden nu och till bröllopsmusik även här. Karin Renqvist komponerade en hymn till kronprinsessan Victorias bröllop med Daniel Westling i Storkyrkan i Stockholm 2010, den 19 juni. Det här var en gåva ifrån Kungliga Musikaliska Akademin som hade beställt denna hymn av Karin Renqvist. Vi ska nu höra inspelningen som är gjord med Storkyrkans kör, Stockholms filharmoniska orkester och dessutom Gustav Sjöqvists kammarkör. Det är Gustav Sjöqvist själv som leder detta och sopranen som är solist, det är Jeanette Köhn.

Karin Ringqvists hymn komponerade som en gåva från Kungliga Musikaliska Akademin till kronprinsessan Victoria och prins Daniels bröllop 2010. Vi hörde Jeanette Köhn som var solisten här tillsammans med Gustav Sjöqvists kammarkör och Storkyrkans kör. Gustav Sjöqvist dirigerade också. Det var dessutom Stockholms filharmoniska orkester som spelade. Som så självklar, färdig och ren som om när Minerva sprang ur Jupiters huvud. Ja, det var Johannes Brahms ord om sin vandringskamrats Carl Goldmarks komposition. Det är hans bondska bröllopssymfoni, eller lantlig bröllopsfest som den kallas. Det var den han pratade om när han tyckte att den var så färdig och självklar. Det är en symfoni som kanske inte riktigt låter som symfonier brukar, utan man skulle nästan kunna ge den ett symfoniskt poemtitel. Den beskriver just en lantlig bröllopsfest, vilket man ju hör på titeln. Det börjar med en bröllopsmarsch för att sedan gå över till en brudsång, en serenad, och sen så är vi i trädgården innan det blir en livlig och festlig och dansant final. Musiken komponerades 1875 och vi ska få höra en inspelning där det är Leonard Bernstein som dirigerar New York Philharmonic Orchestra. Det här är en inspelning gjord 1968. Carl Goldmarks lantlig bröllopsfest.

En symfoni med titeln Lantlig bröllopsfest var detta. Carl Goldmark är det som har komponerat denna symfoni. 1876 gjorde han det. 1968 så spelades den in av New York Philharmonic Orchestra under ledning av Leonard Bernstein. Du lyssnar på kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durán. Och idag är det bröllopsyra i hela programmet. Vi har precis lyssnat som sagt på en lantlig bröllopsfest. Nu blir det en bröllopsdag, alltså ett bröllopsjubileum. 25-årig bröllopsdag, det vill säga silverbröllops, det var vad Edvard Grieg firade tillsammans med sin hustru Nina. Från början så hette detta stycket Gratulanterna kommer, och det var väl ett gäng sådana som kom när de firade. Den har sedermera fått en annan titel som vi kanske känner den mer som idag. Ur hans åttonde bok av lyriska pianostycken så har vi här Bröllopsdag på Trollhagen. Vi ska höra en inspelning gjord i Nederländerna 2018, och vid tangenterna sitter Dennis Kutschotchin.

Denis Kosyuchin var det som spelade Edvard Griegs bröllopsdag på Trollhagen. Det var ganska så ofta det förekom ett bröllop av något slag i William Shakespeares pjäser. Och kärlek handlade det väl nästan alltid om. I komedin Mycket väsen om ingenting som skrevs i slutet av 1500-talet. Ja, men då är det romantik, kvicka dialoger, naturligtvis en del missförstånd och komiska intriger det handlar om. Det finns två parallella kärlekshistorier mellan Claudio Ohero och Beatrice och Benedick. De har olika typer av kärlek och gestaltar olika typer av och visar upp olika delar av kärlekens besvär. Den här pjäsen, den fick musik av en ung österrikisk tonsättare vid namn Erik Wolfgang Korngold. Han var 20 år när han skrev scenmusiken till en uppsättning i Wien på Burgtheater. Denna musik, den har senare blivit en orkestersvit som man kanske oftare hör än ihop med själva pjäsen. Den här sviten, den börjar just i en brudkammare. Mädchen im Brautzimmer, som en jungfru i brudkammaren. Sen ska vi få höra diverse delar ur denna komiska pjäs med ett väldigt typiskt korngoldskt ljud. Man hör tydligt här, tycker jag, att han sedermera blev en väldigt framgångsrik filmmusikkompositör. Här hör vi André Previn och Gilles Chaham framföra denna svit.

En svit av musiken ur Erik Wolfgang Korngolds skådespelsmusik till Shakespeares komedi Mycket väsen för ingenting. Här var det ett arrangemang för violin och piano som vi hörde. Gillesham och André Preven var det som spelade. När det gäller bröllopsmusik så är det ju ofta in- och utgångsmarscher man tänker på. Ja, de brukar ju ofta förekomma i alla fall vid bröllopstillfällen. En som har komponerat ett sådant stycke, det är Giacomo Meyerbeer. Kanske framförallt känd för sina operor, men det vi ska höra härnäst, det är ett stycke som är komponerat för ett kungligt preussiskt bröllop och användes under en högtidlig procession där deltagarna bar facklor. Fackeltans heter just detta stycket. Och det är kanske inte så mycket en dans som det är just en ceremoniell, lite mer högtidlig procession. Skriven för militärorkester, men här är det i tonsättarens version för symfoniorkester vi hör. Nordtyska radions orkester i Hannover under ledning av Mikhail Öjrovskij.

Giacomo Meyerbeers fackeldans nummer 3 för preussiska bröllop. Nordtyska radions orkester i Hannover under ledning av Mikhail Jurovski var det som spelade. Här i klassisk förmiddag i P2. Om dryga en kvart när klassisk förmiddag är slut, då tar lunchkonserten över. Idag så ska vi till Madrid och en konsert i gitarrmästaren Andrés Segovias fotspår. Och så en del intressanta samtida skulpturer, till exempel en vindorgelskulptur. Om det berättar Pernilla Eskilsdotter i lunchkonserten i P2. Nu fortsätter vi med musik av Amy Woodford Finden ur 4 indiska kärlekssånger.

Martin James Bartlett spelade två ur Amy Woodford Findens fyra indiska kärlekssånger. Som utgångsmusik i klassisk förmiddag idag så gör vi som kungligheterna. Johann Sebastian Bachs symfonia ur kantat nummer 29. Med den så avsäger jag som heter Hans Christian Durand trevlig helg.

0: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart. Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.

Salamanca-distriktet i Madrid signalerar lyx och exklusivitet och dyra restauranger. Men konserterna är alltid gratis. Och det är ett rikt arv som förvaltas på just den här konserten. Här först Enrique Granados Andaluza. Spelar idag, det gör gitarristen Ricardo Gayen. Välkommen till lunchkonserten i P2. Jag som tar dig till Spanien och den starka traditionen av musik efter gitarrmästaren André Segovia. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Jag ser Ricardo ensam på scen. Han lutar hela sin tyngd över och omfamnar gitarren. Höger ben över det vänstra som stöd för instrumentet. Och han har inget sånt här litet fotstöd, en sån där pall som man så ofta ser gitarrister ha. Och han fortsätter med en sonat av Federico Moreno Toroba.

Han är ensam på scen med sin gitarr som han omfamnar i en sonatina av Federico Moreno Toroba. Och på scenen i det som heter Fondation Joan March, ja, på scenen finns Ricardo Gayen. På vägen mot konserten så har vi kunnat se och lära oss en massa om spansk modern abstrakt konst. Nämligen fantasieggande skulpturer gjorda av namn som Gustavo Turner och Pablo Serrano. Det är en stor konstsamling som finns här från olika delar av Spanien. Men nu har ögonen fått sitt. Nu är det tid för musiken och då i gitarristen Andrés Segovias anda. Och då blir det just musik från olika spanska regioner. Torre Bermeja, Capricho Catalán, Zambra Granadina och Sevilla av Isaac Albeniz.

Har ni tänkt på vad tyst det är i salen här? Vi är ändå en publik tillsammans som lyssnar på Ricardo Gayen. Som har gjort en slags vägbeskrivning, en musikalisk kartbild över Spanien genom Isaac Albenis musik. Ricardo Gayen är intressant. Han kommer från samma plats som Andrés Segovia i Andalusien. En plats som heter Linares. Nu fortsätter han. Joaquín Turina, gitarrsonat ska det bli.

Ja, men vad häftigt. Så fick vi då ett extra nummer som är komponerat av André Segovia själv. Studio Sin Luz med gitarristen Ricardo Gayen, som alltså själv kommer från samma plats i Andalusien som just André Segovia. Och hela den här konserten är kallad Segoviana. Och det här var ju då ett extra nummer. Joan Turina hade skrivit det sista verket som vi hörde i det ordinarie programmet. Vi har varit på gratiskonsert i Fundación Joan March i Madrids exklusiva Salamanca-distrikt. När vi applåderat färdigt här så skulle jag önska att jag kunde ta med dig till en skulptur i den där stora konstsamlingen här. Den gjorde mig lite extra nyfiken nämligen. Den heter Organo och den består av en massa tunna cylindrar som rör sig som vass i vinden. Och det blir som en vindorgel. Och det är faktiskt en skulptur av Eusebio Sempere, en av 1900-talets stora konstnärer i Spanien. Men nu är det som det är. Lunchkonserten är slut och våra vägar skiljs åt. På väg bort från Madrid-vimlet. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och bjuder på lunchkonsert, vänlig musik också nästa fredag. Och när du vill så hittar du fler i appen. Så du kan få en stunds egen tid någonstans i Europa och alltid i appen Sveriges Radio.

Jag tycker det känns lite som att det här skulle kunna vara en signatur för klassisk musik rent generellt. Badineri ur Johann Sebastian Bachs orkestersvit nummer 2 i H-moll. Idag får den agera signatur för det som du lyssnar på just nu. Mer än 3 timmars sällskap i toner som Simon Bong, det här programmets musikredaktör, valt ut. Och jag som heter Gustav Torsi finns också med. Välkomna till P2 Klassiskt.

Christian Zimmermann tog oss vidare in i P2 Klassiskt när han spelade ett impromptu i B-dur skrivet av Franz Schubert. Strax vill vi bjuda på en utav Camille Saint-Saëns första symfoniska dikter, Omfalles spinnrock. Han skrev den först för piano men sen arbetade han ut den för orkester. Och i musiken får vi höra den mytiska berättelsen om Hercules, hjälten som tvingas att slavarbeta under drottning Omfale. Kanske något förnedrande för honom som har helt andra planer med sitt liv. Men trots att han kämpar och vill därifrån kan han inget göra. Det är om en liten stund och vi ska ta oss dit i tretakt. Här är Mikhail Glinkas valsfantasi i H-moll. Vasilis Naisky leder BBC's filharmoniker i Manchester.

Handarbetet går vidare för Hercules i Camille Saint-Saëns Omfalles spinrock. Joël Levy ledde Île-de-France nationalorkester. Och P2 Klassiskt spinner också vidare, strax med musik av den amerikanska kompositören Judith Lang Sigmund och hennes täta och klangmässigt intensiva Elegi för stråkar från 1998. Vi ska värma upp för det med pianomusik skriven av Frédéric Chopin. Piotr Andrzejewski spelar här Chopins Mazurka nummer 37 i Astur.

Efter Judith Lang Zamons elegi för stråkar tog vi oss tillbaks till 1600-talet när Rachel Podger var solist i den femte satsen av Heinrich Biebers violinsonat nummer 6 i C-moll tillsammans med Brecon Baroque. Strax här i P2 Klassiskt ska vi bjuda på musik av Antonin Dvorak när vi får höra en av hans slaviska danser. Men innan dess en operaouvertyr. François-Xavier Roth leder Le Siècle genom ouvertyren till Étienne Nicolas Méhuls Amazonerna.

Simon Rattle eldade på den tjeckiska filharmonin i Prag genom Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 1. Det ska bli symfoni nu, men därefter ska vi lyssna till svensk musik och ett av verken som blivit Adolf Wiklunds mest kända. Han var själv en skicklig pianist och kanske är det inte så konstigt att hans verk för piano och orkester blivit några av hans mest spelade. Vi ska lyssna till den tredje satsen av hans pianokonsert nummer 1 i E-moll och då har vi Martin Sturfelt som solist. Men först alltså symfonisk musik och då blir det den andra satsen av Max Bruchs tredje symfoni. Richard Hickox leder Londons symfoniorkester.

Martin Sturfelt, solist i den tredje satsen av Adolf Wiklunds pianokonsert nummer 1 i E-moll. Han var det tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Andrew Manzi. Det har gått ungefär en halvtimme sedan vi spelade vår senaste operaouvertyr. Är det inte dags för en till? Jo, det tycker jag också. Här är ouvertyren till Gioachino Rossinis Wilhelm Tell.

Antonio Pappano ledde Sankta Cecilia Akademins orkester i Rom genom ouvertyren till Gioachino Rossinis Wilhelm Tell. Och det gjorde han i P2 Klassiskt där vi ska fortsätta med kammarmusik signerad vinklassicismens kronjuvel. Här har Ebenkvartetten slagit sig samman med violasten Antoine Tamestit och vi ska få lyssna till den första satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvintett i C-dur.

Den inledande satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvintett i C-dur. Under 1700-talet var det några stycken med efternamnet Bach att hålla reda på. Johann Sebastian såklart, men hans söner fick faktiskt smeknamn beroende på var i Europa de hade sitt huvudsakliga värv. Vi ska lyssna till musik av sonen som både fått smeknamnet Berlin-Bach och Hamburgs-Bach, Carl Philipp Emanuel. Ensemblen Arte dei Suonatori ska ge oss hans sinfonia i H-moll under ledning av Marcin Szwankiewicz.

Carl Philipp Emanuel Bachs symfonia i H-moll. Strax här i P2 Klassiskt bjuder vi på mer musik för piano och orkester i Maurice Ravels pianokonsert nummer 1 i G-dur. Men först ska vi lyssna till musik av Eduard Brendler. Han föddes i Tyskland år 1800 men levde sedan merparten av sitt blott 30-åriga liv i Sverige. Och vi ska lyssna till hans divertimento för fagott och orkester. Solist är Jacoloma tillsammans med Tapiola Sinfonietta.

David Grailsamer, solist i den första satsen av Maurice Ravels pianokonsert nummer 1 i G-dur tillsammans med Geneva Camerata. Om ungefär en kvart här i P2 Klassiskt ska vi bjuda på relativt färsk körmusik. Då sjunger ensemblen The 16 Bob Chilcott's Lauda Jerusalem Dominum från 2023. Och vi behöver inte backa så långt för att komma till det vi ska lyssna på nu, nämligen musik av kompositören Alla Pavlova. Hon föddes i dagens Ukraina, har bott i Moskva men bor sedan 1990-talet i USA. Och 1998 skrev hon sin andra symfoni med titeln Till det nya millenniet. Vi ska höra den fjärde satsen med Piotr Tchaikovsky-orkestern under ledning av Vladimir Fedoseev.

Efter Bob Chilcotts körmusik tog Gävle symfoniorkester vid med att spela Melke Melkers elegi för orkester under ledning av Jaime Martin. I lite drygt 13 minuter ska vi nu ägna oss åt idel stjärnglans i sina respektive kategorier. Till William Shakespeares skådespel En midsommarnattsdröm skrev Felix Mendelssohn en ouverture. Vi hör den här med Wiens filharmoniker under ledning av Christian Tillemann.

Felix Mendelssohns ouvertyr till William Shakespeares skådespel En midsommarnattsdröm. Det där ljudet indikerar att du lyssnar på P2. P2 klassiskt, närmare bestämt, som har lite mer än 25 minuters musik kvar innan vi lämnar ord och ton vidare i kanalen. Här närmast blir det med franska förtecken när Juliette Hurel spelar Melbournis flöjtsonat i cis-moll tillsammans med pianisten Hélène Couvert.

Det virvlar friskt i slutet av Melbournes flöjtsonat i cis-moll. Juliette Hurrell och Helene Couvert spelade för oss. Och apropå slut, nu har Simon Bong som valt ut musiken i P2 Klassiskt idag ett stycke musik kvar i skivspelaren. Jag som heter Gustav Torsi tycker att vi tar och lyssnar på det. Sen fortsätter såklart musikdagen här i P2. Tack för att du lyssnar. Här är den första satsen av Sergej Prokofievs sjunde symfoni. Kirill Karabits leder Bournemouths symfoniorkester.

0: Det här är Kulturnytt. Trustorhärvan är ett av Sveriges största ekobrott. Och en av nyckelpersonerna, Joakim Påsener, har hållit sig gömd i 30 år. Nu träder han fram i en ny dokumentär.
1: Joakim Påsener kommer att efterlysas av Interpol.
2: Ryktena säger att han kom undan med 100 miljoner.
3: Det nästan låter som en Hollywoodfilm, men det är ju inte en Hollywoodfilm, utan det här hände på riktigt i Sverige 1997.
4: Regissören Karin af Klintberg har under 2 års tid träffat Joakim Påsener, som pekades ut som huvudman efter ett av Sveriges största ekobrott, den så kallade Trustorhärvan. Sedan dess har Påsener varit försvunnen fram tills nu.
3: Det är en man som har levt på flykt i 30 år och ett mysterium som har levt vidare under 3 decennier. Och här var det antingen den perfekta kuppen där ingen kunde dömas för brottet, eller var det ett misslyckat ekobrott som faktiskt inte gick så bra.
4: Nu ger han sin version av historien.
3: Vad var hjärnan bakom kuppen ville? Vad såg han framför sig? Vad drev honom och vad drömde han om?
4: Intervjun är en del av en dokumentär där alla inblandade berättar sin version för första gången.
3: Här var också ett otroligt intressant persongalleri. Det var en professor kalkylliknande engelsk lord med håret på ända och röda strumpor. Det var några stekare från Göteborg som verkligen inte kunde hålla i pengar, utan liksom hade som mål att bränna så mycket pengar som möjligt. Och en man som styr upp en affär redan från fängelset och lyckas genomföra den.
0: Reporter var Nora Makander. En av popkonstens största, brittiske David Hockney, har dött. Hans agent beskriver honom som en av de viktigaste personerna i moderna konsten, både under 1900-talet och 2000-talet. Och så här beskriver vår konstkritiker Måns Hirschfeldt honom.
5: Alltså, han var ju en konstnär som slog igenom stort med sina bilder från swimmingpool-miljöer i Kalifornien. Den målning som heter A Bigger Splash är ju ganska känd bland många, till exempel. Och det är bjärta färger, det är väldigt skarpa linjer, det är tydligt föreställande. Men det är också lite kyligt och mystiskt måleri. Det låg väldigt i tiden och det var ju popkonst verkligen. Han blev ju väldigt populär och var ju också en väldigt tillgänglig konstnär. Men han prövade ju nytt hela tiden och fortsatte alltid utvecklas.
6: Han var fortfarande aktiv in i det sista. Vad skulle du säga var hans verkliga storhet då?
5: Alltså, en del av den storheten ligger ju i just den där mångsidigheten. Det jag sa, att han fortsatte utvecklas. Han hade en förmåga att fånga en tidsanda, skulle jag säga. Dels då är det kaliforniska 60-talet. Sen var han ju också en fantastisk tecknare. Han tecknade vänner och bekanta och sina älskare. Det var väldigt personligt, men det fanns också en stark tidskänsla i det där, med någon slags 70-talslinje. Och sen så på senare år så har han varit en fantastisk skildrare av den engelska landsbygden i, återigen, de här stora bjärta färgerna och stora målningar. Så att, ja, han följde med sin tid hela tiden. Han var inte rädd att måla på ett sätt som jag tror folk hade lätt att ta till sig. Han prövade att göra målningar på iPad när den tekniken var ny. Så att, ja. Och vissa kommer ju älska honom för hans målningar som han gjorde av sina taxar. De tycker jag väldigt mycket om.
0: Sa konstkritiker Måns Hirschfeldt till Andrea Valderrama. David Hockney blev 88 år gammal. Låntagare på bibliotek i minst 4 svenska städer är drabbade av en hackerattack. Och låntagare på biblioteken i Stockholm, Norrköping och Södertälje har fått besked om att de måste skaffa nya PIN-koder till sina bibliotekskort. Istället för enbart 4 siffror krävs nu också en e-postadress. Detta efter att hackare lyckats knäcka låntagares PIN-koder och starta flera tusen nya konton för lån av e-böcker. Enligt Stockholms stadsbibliotek tycks det enda syftet med attacken vara just att kunna låna e-böcker i e-bokstjänsten Biblio. Det danska företaget bakom den här e-bokstjänsten utesluter inte att bibliotek i flera svenska städer har drabbats av hackerattacken. Och det var allt från Kulturnytt. Mer nyheter från oss hittar du i appen Sveriges Radio. Och jag som läste nyheterna heter Janne Saristo.
7: Hyllningar.
8: Hon sjunger också skitbra. Mm.
7: Sågningar.
8: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
7: Rabalder.
9: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
7: Radioapparater.
10: Ja, det ska vara radioapparater.
11: Stark 4.
12: Gött.
7: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
13: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
14: Det ska inte curlas genom hela tillvaron kanske. Men
15: ren tortyr, penalism och att utsättas för grovt våld. Alltså, nej.
14: Nej, det låter ju som att de försöker liksom använda ordet härdning som någon typ av försköning av förnedring på den här skolan.
13: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
16: Det här är Rendezvous Remix, där du hör tidigare spelad rendezvousmusik i ny blandning. Och vi sparkar igång med en Rendezvous Remix Kicks, nu när fotbolls-VM just dragit igång. Vi kommer att uppmärksamma det och även mer eller mindre kärleksfulla sparkar i populärmusik och jazz. Här är Bremer Caféhouse Orkester med en känd fotbollslåt. Ja, kanske inte hela låten, men refrängen har nog alla som sett fotboll

0: I Bremen finns en av ganska många idag fungerande salongsmusikorkestrar, Bremer Caféhausorkester. Att ensemblen har bred musiksmak bevisas väl av att man även gjort ett salongsmusikarrangemang av en smått enerverande hejaramsa. Känt som ole ole ole eller alle alle alle, lite beroende på var den skrålas. Låten lär ha sitt ursprung i en 30-talsmelodi av Margarita Lecuona, kusin till den mer berömde kubanske kompositören Ernesto Lecuona. Men refrängen i hennes Babalu är lite annorlunda. I fotbollssammanhang är det en hejaramsa som belgiska Anderlecht lanserade på 80-talet som gäller som förebild. Där hette det Alé, Alé, Alé. Sen har Liverpool, Manchester United, walesiska rugbylandslaget och många andra lag adopterat ramsan. Och Belgien spelar för övrigt sin första match i årets VM nu på måndag kväll svensk tid mot Egypten. Håll öronen öppna, kanske dyker ramsan upp även där. Ja, det har skrivits och sjungits in VM-låtar på många håll, även i Sverige, men ingenstans så omsorgsfullt och smakfullt som i Brasilien.
1: Thank you very much. I'm gonna play now a kind of fast samba. The most original rhythm from Brazil. The song called Soccer Ball.

Vamos lá.

0: Thank you.
1: I Brasilien är fotboll som bekant något mer än bara sport. Och det är inte bara sjungande fotbollslag som spelar in skivor med anknytning till fotboll. Varje stor artist med självaktning har gjort hyllningar till sitt klubblag, till någon av de stora stjärnorna eller till fotboll i största allmänhet. Här var det brasilianska gitarristen Toninho Horta som dribblade sig fram med sin soccerball. En titel anpassad till den nordamerikanska marknaden 1997. Jorge Ben följer upp med påståendet att fotbollskungens namn är Pelé.

två brasilianska fullträffar. Först gitarristen Jorge Ben och Nome de Rey Epelé från 2004. Inte illa av en hängiven supporter till Rio-klubben Flamenco att utnämna Santos-spelaren Pelé till kung. Och sen ett stycke ur 2003 års långfilm om fotbollslegenden Garrincha, Estrella Solitaria. Vi hörde kompositören Leo Gandelman själv på melodika. Ishiko Buakes och fotboll jämställs till och med fotbollens konst med den stora konsten på museerna. Ja, jämställs kan någon stor målning ens matcha ett perfekt långskott.

Chico Buarques hyllning till sambafotbollen och dess stjärnor Didi, Garrincha, Pelé med flera i Ofutjeboll. Här framförd av Nené Sintra, en av tre musicerande systrar Sintra, som tillsammans bland annat hyllat en av sina föregångare i branschen, Elis Regina, som också sjungit om fotboll, men på ett ännu mer symboliskt plan.

Elise Regina är en Gilberto Gil-låt, Meio de Campo, som använder fotbollen som metafor för livets utmaningar. På liknande sätt väver João Bosco in ett klassiskt fotbollsmål i berättelsen om ett förhållande som sprack.

en sedelärande historia om att inte ta ut glädjen i förskott, vare sig i ett förhållande eller i en fotbollsmatch. Målet kan ju bli bortdömt. João Bosco. Vi lämnar de musikaliska brasilianska fotbollshyllningarna. Brasilien får vi närmast se spela VM-fotboll natten till söndag då mot Marocko. Och vi lämnar även fotbollen för den här gången, men inte sporten. Om ett par veckor börjar sommarens andra stora idrottsevenemang på gräs, Wimbledon-tennisen, där ju en bra kick-serve är guld värd.

När tennissporten fick sin nuvarande utformning i England på 1870-talet spelades all tennis på gräs. Därav namnet på verksamheten som fortfarande lever kvar i klubbnamn som Kungliga Lawntennisklubben, KLTK, eller Stockholms Lawntennisklubb, SALK. Grusunderlaget hade precis bara uppfunnits när Wilhelm Pettersson Berger skrev detta frösublomster, Lawntennis, 1896. Det tredje av styckena i den första av tre pianosviter under rubriken Frösublomster. Vi hörde en inspelning med Göteborgs symfoniker under ledning av Tord Svedlund. Jerker Johansson hade arrangerat och Göran Markusson var flöjtsolist. Även Erik Satie intresserade sig för tennisen. Året var 1914 då Le Tennis var ett av de stycken som han publicerade som Sport et Divertissement.

Det finns ett slags musikalitet i tennisen. De regelbundna ljuden från racket och bollar och från glidande fötter på gruset, om man nu spelar på grus, och så de plötsliga avbrotten och förtätningarna. Servar, nätdueller, dubbelfel, mirakulösa vändningar. Redan Erik Satie var fascinerad. Och till denna lutinism, skriven i april 1914, finns ett par av Erik Satis karaktäristiska randanteckningar i notskriften. Efter cirka 8-9 sekunder förekommer en kort figur till vilken Satie tillfogat den duktige servaren, Le Bon Serveur. Det var tyske pianisten Benedikt Köhlen som lyhört fångat studsen i Satis lilla etyd. Sen finns det ju en annan form av musikalitet i tennis, särskilt i en lång tennismatch. En musikalitet som kan invagga oss i en nästan meditativ ro, för så vitt det inte blir för spännande förstås.

amerikanska Majestic och en cover på Autocollants Tennis Racket från albumet Wake Up, Come Out and Play 2001. En liknande stämning skapar gruppen Tennis Coats tillsammans med The Pastels i Vivid Youth.

japanska indiepopduon Tennis Coats, här i samarbete med skotska gruppen Pastels, har sitt namn efter hur det låter när man säger tennis courts på japanska. Mycket mer koppling till tennis fanns det inte här, men låten Vivid Youth är bra, och i duons image en blandning av cute och freaky, som någon uttryckte. Sött och lite utflippat hittar vi kanske något av den vita sportens charm. Dessutom har duon Tennis Coats ett eget skivbolag som heter Magic Kick, vilket lär vara en förening av det japanska ordet för seriös och det engelska kick. Ronny Moreviks Kicks fortsätter med en försynt fråga: är någon som vill spela tennis?

Uttrycket anyone for tennis används i engelsktalande länder för att karakterisera världsfrånvänd överklass som mest bryr sig om sina exklusiva nöjen medan världen brinner. Här hade engelska Cream 1969 lånat uttrycket till sin hårt surrealistiska samtidsbild. En filmmusikmelodi för övrigt från en våldsam MC-film, The Savage Seven, som totalförbjöds på svenska biografer. Texten till låten hade skrivits av Martin Sharp, melodin av Eric Clapton. Kanske inte riktigt den musik som Cream blev känt för, men...

Redan 1960 skrev den amerikanske pianisten och kompositören Cy Coleman musik för Tennis Bums. Och han återvände till tennismotivet flera gånger i sin musik, bland annat i musikalen City of Angels i slutet av 80-talet. Här hörde vi honom själv på piano i Tennis Bums Blues. Ja, Wimbledon-tennisen startar som sagt om några veckor. Bland huvudfavoriterna i här singel finns numera en norrman. Ja, då passar det väl bra att norsk jazzelit bidrar med en tennislåt.

Egentligen passar det här norska jazznumret bättre inför US Open som ju avgörs i höst. September Tennis var det här, skriven av Knut Värnes som också medverkade på gitarr. Frode Berg spelade elbas, Kim Ofstad trummor och som gästmusiker fanns Bugge Wesseltoft på atmosfärisk keyboard. Inspelat 1995, då Norge ännu inte uppfunnit tennisen, typ. Ja, liksom all idrott har även tennisen inspirerat till musikaliska idolporträtt. Amerikanska Tin Hat Trio fick på sin tid en kick av att se Anna Kournikova spela tennis.

Anna Kournikova var en rysk tennisstjärna för ungefär 25-30 år sedan. Lika uppmärksammad för sitt fördelaktiga utseende som för sin tennis. De var som bäst rankad 8 i världen i singel och 1 i dubbel. En omslagspojke som inledde sin tenniskarriär ungefär samtidigt som Anna Kournikova avslutade sin är Rafael Nadal.

spanske gitarristen och kompositören Manuel Guerrero, alias professor Mercury, har spelat in en hel platta inspirerad av främst spanska idrottsmän. Fotbollsspelare, cyklister, tennisspelare, denna Astromusica Magica var tillägnad Rafa Nadal. Till vars talang även hörde ett imponerande fotarbete. Han kunde få en boll på marken att flyga upp i handen på honom i steget genom att lätt slå den ena foten mot den andra. Det finns bildbevis på nätet. Det här är Rendezvous Remix Kicks i P2, idag på temat sparkar och kickar. Bokstavliga och bildliga, i sport och kärlek och till och med i trafiken.

Sport und Musik, ett stycke tysk filmmusik från 1941 av Lothar Brune. En herre som på 30-talet också skrev schlagers för bland andra Sara Leander. Här hörde vi en engelsk förlagsmusikinspelning från 1951 ledd av Louise Foss. Som året innan även spelade in denna fantasi om Sportsman's Luck.

Det var The West End Celebrity Orchestra, en brittisk studioorkester under ledning av Louise Foss, som här tolkade alla idrottsmäns gemensamma förhoppningar om sportsmäns luck. Inspelningen gjord 1950. Joe Williams och Count Basies orkester hade också funderingar på det här med segrar och förluster.

Okej, du vinner. Jag är förälskad i dig, konstaterade en förment uppgiven Joe Williams 1957 med Count Basies orkester. The Platters hade liknande kärleksbekymmer ungefär samtidigt. Vågar jag satsa allt på ett kort? Eller på ett nummer i rouletten snarare? Hennes kyssar är ju ändå de bästa.

Doo-wop-gruppen The Platters 1956 i sin glansdagar, Winner Take All. Tillbaka till de mer fysiska lyckosparkarna, eller snedsparkarna, eller ja, det är ju fotbolls-VM, stämpligarna rent av. Här är en som sparkar på sin katt.

Kick in the Cat av violinisten Jovanotti och med hans Blue Four 1927. Förutom Venuti fanns här också Adrian Rollini på miniatyrklarinett och baritonsax, Arthur Schutt piano och Eddie Lang gitarr. Och för att ingen skulle få för sig att Venuti hade något särskilt emot just katter spelade han in Beating the Dog på baksidan av den här 78-varvaren. Unghästar är också kända för att kunna sparka vilt omkring sig. Se upp för A Kickin' Colt.

0: Yoko Kanno heter en japansk kompositör av film- och dataspelsmusik. I soundtracket till den tecknade Netflix-serien Cowboy Bebop, inspelad 1998, finns denna Kickin' Colt. Kanno spelade själv keyboards i det band The Seatbelts som skapats speciellt för inspelningen av Cowboy Bebop. Och så ska basisten L.D. Young iklä sig rollen som djävulens bekänt. Han som ser till att ge folk kickar av att begå onda gärningar.
1: Permit me to introduce myself. The name is Mr. Kicks. I dwell in a dark dominion, way down by the river Styx. The devil has sent me here because I'm full of wicked tricks. And I'm such a popular fellow. Among all you lunatics, I offer lessons in damnation from the devil's text. To fools that can't resist temptation, step right up, you're next. I hail from a hot old hellhole, way down by the river Styx.

Vi har hört Eldie Young till er i rendezvous och som basist i studiokonstellationen Young Holt Unlimited, som hade en stor hit i slutet av 60-talet med Soulful Strut. Här är Oscar Brown Jr.'s Mr. Kicks, inspelad några år tidigare i eget namn, levererade Eldie Young både bastonerna och det vokala. Kompanjonen Red Holt fanns med på trummor redan här. Sax- och flöjtsolorna bestods av Leo Wright. Ja, här var nog bockfoten framme. Och frågan är vad det är för stor fot som Diana Krall, John Clayton och Jeff Hamilton tänkte på i Bigfoot 1992.

Bigfoot, ett nummer skrivet av finske slagverkaren, trummisen och kompositören Klaus Suonsaari, sedan mitten av 80-talet verksam i USA där han också fick sin utbildning. Vi hörde Diana Krall, piano, John Clayton bas och Jeff Hamilton trummor. Ja, det här med kickar är förstås mångtydigt. Den kick som Frank Sinatra sjöng om 1953 var av det mer romantiska slaget.

Frank Sinatra från hans glansperiod enligt många åren i mitten av 50-talet. Det här var Cole Porters I Get a Kick Out of You, hämtat från albumet Songs for Young Lovers, inspelad med Nelson Riddles orkester. Kompisen Dean Martin blev så förälskad att han kände det som om någon sparkat honom i huvudet.

Ain't That a Kick in the Head, Dean Martin från 1960. Nat King Cole bör ha haft en trevlig resa om han kunde åka de närmare 4000 kilometrarna från Chicago till Kalifornien och få kickar med jämna mellanrum.

0: to get hip to this timely tip. When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: Jazzpianisten, sångaren och låtskrivaren Bobby Troup skrev sin Get Your Kicks on Route 66 redan 1946. Nat King Cole fick en mindre hit med låten samma år, men den blev ganska snart en R&B-klassiker. Bobby Troup spelade in den själv ett par gånger i förbifarten utan att någonsin komma i närheten av en hit. Stimpengarna räckte å andra sidan för att leva ett gott liv. Vi hörde Nat King Coles version från 1946. Sen finns det ett uttryck som heter kicking the gong around. På 30-talet när Harold Arlen och Ted Kohler skrev låten lär det ha betytt röka opium.

Om Cab Calloway på Sverigebesök 1987 skrev Carl Gunnar Åhlén i Svenska Dagbladet så här: det tog inte Cab Calloway mer än 2 minuter att transponera en ödslig svensk krog till 30-talets jazzsjudande Harlem. Till och med applåderna fogade sig villigt efter swingrytmen och publiken övervann sin blyghet inför lockropet Heidi Ho. Och det var alltså 56 år efter det att Calloway fått sitt stora publika genombrott. Det säger något om energin hos denne stora estradör, som till och med kunde förvandla ett långsamt nummer som Kickin' the Gong Around från 1931 till ett party. 10 år senare fick Charlie Barnett och hans orkester för sig att göra ett swingnummer av Habaneran från första akten i Carmen.

melodin till den mest kända arian i Bizets opera Carmen, Habaneran i första akten, skrevs inte av Georges Bizet. Det var en bearbetning av en

melodi av spanske kompositören Sebastien Iradier. Bizet skrev däremot en ny text till arian. Charlie Burnetts orkester gjorde melodin på skivan 1941 och kallade den Spanish Kick. Och här är en Latin Kick.

ungtysk latinjazz, helakustisk sådan. High Fly Orchestra, grundad 2005 av basisten Jacke Kloge och saxofonisten Florian Riedel, använder varken samplingar eller annan liknande elektronik. Konceptet är att spela latinjazz så som den kunde låta på 60-talet. Och sämre begränsningar kan man ju ålägga sig. Latin Kick var en digital singel från 2009. Bland de mest egendomliga nyorden i svenska språket är ordet elsparkcykel. Den sparkcykel som går på el sparkar man ju inte. I Norge finns det alternativa ordet ståmoped som ju faktiskt beskriver vad det handlar om. Vi håller oss till de mekaniska sparkarna idag, de som går på medar, och tar förstås norska musiker till hjälp.

0: Norske pianisten Helge Lien med trio på Crossing the Lake on a Kick Sled från gruppens 10:e studioalbum, utgivet samtidigt som gruppen kunde fira sitt 20-årsjubileum 2019. Kick Sled är alltså det engelska ordet för sparkstötting, om ni undrar. Det är i Sverige, Norge och Finland sådana farkoster finns, men också i Kanada, där man även kan använda draghundar för att framföra dem. Och med det slutar denna Rendezvous Remix Kicks. Nästa vecka, då det är midsommarafton, blir det som vanligt en helsvensk remix, en remix riks med andra ord. Och vill du höra något av det här programmet igen eller något av de tre föregående Rendezvous, då kan du gå till vår hemsida som du hittar på sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid de fyra senaste programmen som lyssningsfiler. Och vill du skriva hit och tipsa om musik som du tror skulle passa i Rendezvous, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller Rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat och önskar en trevlig helg.
1: Ekot börjar med att det nu enligt uppgifter från flera sidor finns ett fredsavtal som Iran och USA har enats om. Och så här säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson om de här uppgifterna.
2: Ja, men vi har fått egentligen tre olika signaler här under en kort stund när det kommer till förhandlingarna mellan Iran och USA. Dels så har då Pakistans premiärminister skrivit ett inlägg på sociala mediet X om att han kan bekräfta då att det finns en text man har kommit överens om ett fredsavtal och att man nu jobbar med båda sidorna för att göra klart nästa steg. Och han skriver också då att fred har inte varit så nära som det är nu.
1: Vår USA-korrespondent Simon Isaksson där, och det pågår en sändning om just det här i vår app Sveriges Radio där ni kan höra mer om det hela. Kina har gripit en amerikansk medborgare misstänkt för spioneri. Enligt det kinesiska utrikesdepartementet så misstänks den här mannen för att ha drivit spionverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. Den misstänkte är en politisk analytiker vid en tankesmedja baserad i Thailand som forskar om Myanmar. Och i USA så har minst en person dött och 10 skadats i en skjutning i Texas. Enligt amerikanska medier så började en man skjuta in i en byggnad i staden Midland som ligger i östra Texas för att sedan barrikadera sig. Den här platsen den har säkrats av polis, men mannen befinner sig ännu inne i den byggnad som han har barrikaderat sig i. Det här rapporterar NBC. Ytterligare en myndighet har nu utvärderat hanteringen av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro förra året. Och Myndigheten för civilt försvar har gjort den här på uppdrag av regeringen och konstaterar då bland annat att skadade borde fått vård snabbare. Men den ser också att flera saker fungerade bra, där rapporterar P4 Örebro. Så som då att polisen gjorde en snabb första insats och att skolans övningar i inrymning sannolikt räddade liv. En 16-årig pojke i Botkyrka kommun söder om Stockholm döms bland annat för att i våras ha tagit strypgrepp på sin syster i en skola. I höstas ska han ha misshandlat systern i sitt hem när han upptäckte att hon kommunicerade med killar på sociala medier. Pojken säger att han inte minns något av det här, men tingsrätten dömer honom för misshandel till ungdomstjänst i 35 timmar. Det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 7 med Johan Westerberg.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: kvällens konsert i P2 ska vi få vara med när Sveriges Radios symfoniorkester med gästartister hyllar en av Sveriges mest älskade sångare, låtskrivare och musiker. 2026 skulle han ha fyllt 70 år. Ted Gärdestad.
1: Ted betydde ju väldigt mycket för mig när jag var sådär 13-14. Jag älskade hans melodiska, harmoniska och mjuka låtar.
2: Mina barn älskar att lyssna på honom. Och jag började lyssna jättemycket på pappa när jag själv fick barn. Som ett sätt att liksom, ja men även om han inte var med fysiskt så fick han ändå liksom en stor del i vårat liv.
0: Där hörde vi kvällens värdar, artisterna Niklas Strömstedt och Sara Zacharias, Ted Gärdestads dotter, som tillsammans med Ellen Kraus, Zainab Osi och Radiosymfonikerna kommer bjuda oss på symfoniska nytolkningar ur Ted Gärdestads älskade låtskatt. Alla förstås med brodern Kenneth Gärdestads innerliga och tidlösa texter om stora livsfrågor som hopp och kärlek, glädje, sorg och längtan. Konserten blir en kärleksfull resa genom Teds liv och konstnärskap. Och här kommer nu kvällens kapellmästare, dirigenten och arrangören Erik Arvinder för att ta plats på podiet framför Sveriges Radios symfoniorkester. Jag heter Francis Schocknesy och hälsar varmt välkommen. Nu börjar konsert i P2.

0: Hjärtligt välkomna till Berwaldhallen ikväll.
1: Ja, just det. Ikväll så ska vi hylla en av våra absolut största kompositörer, låtskrivare och artister genom tiderna. Nämligen...
0: min pappa Ted Gärdestad. I år... i år skulle han ha fyllt 70 och en av pappas stora drömmar var att få sin musik spelad här i Berwaldhallen. Och ikväll blir det verklighet.
1: Och ikväll kommer ni få möta Zeinabo Zee.
0: Ellen Krauss.
1: Yes. Sara Zacharias.
0: Och Niklas Strömstedt.

0: Just det, jag kom på en sak. Vi ska ju ta och presentera orkestern,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Vi
0: har till exempel på kontrafagott Katarina Agnas. Och så har vi där borta i hörnet Simon Landqvist på xylofon. Och nu kommer vi till ett av mina absoluta favoritinstrument. Andra horn. Bengt Ny!
1: Men du Niklas, jag tror inte att vi hinner alla. De är 65 stycken. Det blir alldeles, det kommer ta 20 minuter.
0: Jaha, du tänker så.
1: Jag tänker så.
0: Ja, men då kan vi i alla fall ge en jättestor applåd till Sveriges Radio Symfoniorkester, ja, under ledning av Erik Arvinder.

0: Magiskt. Helt otroligt.
1: Tack, så inte mycket. Tack. Nej, tack.
0: Du, jag är så himla glad att du är här ikväll. Verkligen tacksam för att du tackade ja.
1: Det är jag som ska tacka. Det är underbart att vara här.
0: Jag är så glad. Jag tänkte fråga dig vad du har för relation till pappas musik.
1: Ja, alltså, jag är född i Sverige, men jag bodde i Gambia ganska mycket när jag var liten. Och så kom jag tillbaka när jag var 7. Och då spelade mamma för mig mycket snabbt ABBA och Ted Gärdestad. Så att det har för mig alltid varit den vackraste musiken jag vet som är sjungen på svenska. Verkligen.
0: Fint.
1: Ja.
0: Du, vad är det som gör att det väcker så starka känslor?
1: Det känns meningsfullt. Det känns som att det vill vara det. Det känns nästan lite heligt, typ. Och att jag har så många fina minnen till det. Men sen så gillar jag också att han wailar hela tiden. En av de bästa soulsångarna vi har haft, tycker jag.
0: Ja, ah, tycker du? Vad fint. Ja, jag tycker också att han är bra på att sjunga. Men kanske, ja, det är första gången jag har hört soulsångare, men I ja, like fan. It. Ah. Du ska få sjunga en till låt som är en av mina absoluta favoriter. Vilken är det?
1: Sommarlängtan.
0: Ja, varsågod.

Zeina Bosi, mina damer och herrar. Ja, inte dumt. Hon kommer tillbaka sen, men nu ska jag berätta om hur det var att vara 13 år. Eller jag skulle precis fylla 14. Jag hade precis kommit över den där crushen jag hade på Ann-Sofie Kjellin. Kommer ni ihåg henne? Hon som spelar tjejen i Roy Anderssons film En kärlekshistoria. Och det var precis då jag fick upp ögon och öron för den här skivan. Är det någon som hade den? Alltså, Ted var bara 2 år äldre än jag. Och jag förundrades över hur en kille som liksom precis hade börjat få köra moppe kunde skriva såna där låtar. Och att han fick göra en skiva. Och alltså, jag var hänförd och lite avundsjuk. Sådär. Och jag lyssnade på de där låtarna om och om igen. För Ted kunde ju... Ja, men han skrev om det där som jag själv gick omkring och funderade på och längtade efter. Och han kunde som ingen annan sätta fingret på det där pirret liksom, som gjorde att man blev löjlig i magen när hon uppenbarade sig på Hagsätra ungdomsgård. Den finaste av dem alla. Viola från Rågsved. Och där i mörkret på diskokvällarna utforskade vi nu helt andra saker än fotboll och samla bilder och rocketstyren och sådär. Någonting härligt, spännande men också lite läskigt. Alltså den där rädslan att göra fel. Osäkerheten, räcker jag till? Men då fanns Ted där som en liksom någonting att hålla sig i. För han kunde ju känna precis likadant. Men det där var ju ingenting som jag talade med mina kompisar om. För hallå, det var ju liksom bara tjejer som skulle gilla Ted Gärdestad. Så i min skivback hemma stod alltid de rätta skivorna längst fram. Deep Purple och Led Zeppelin och Nazareth och sådär. Jag brukade gömma mina Ted Gärdestad-plattor under sängen när jag visste att jag skulle få hem kompisar. Man ville ju inte framstå som en mjukis när det kom till musik. Tack och lov gick inte det där att dölja sen. Och numera så har jag kommit ut som ett riktigt Ted Gärdestad-fan. Och jag älskar Teds röst och hans melodier och hans bror Kenneths texter. Nästan allihopa. Framförallt den här.

0: dictamen. Hörrni, den där låten Snurrar du min värld, den, alltså jag tror pappa var 13 eller 14 när han kom hem en dag efter skolan och satte sig ner med sin gitarr och bara skrev den, både text och musik, på sådär en eftermiddag.
1: Ja, men det känns som en sån där låt som liksom bara har funnits där och så var han där och så bara plockade han ner.
0: Ja, verkligen. Instant liksom.
1: Instant, exakt. Har ni det bra?
0: Har ni det bra? Vi hörde inte. Ja. Ja.
1: Sara, kan inte du berätta lite grann hur din... Du måste ha haft en väldigt speciell relation till, ja, till din pappa såklart, men också till hans musik och till Kenneths texter.
0: Ja, jag hade inte jättemycket relation till det som barn, eller inte mer än vad barn har, det vill säga att så här, föräldrar är inte jättekola. Va? Man vill inte hålla och göra det som de gör, eller?
1: Ja, men mina barn tycker att jag är ganska cool faktiskt.
0: Ja, de gör det. Det,
1: har,
0: ja, men
1: det har
0: ju
1: för sig att göra med, det har att göra väldigt mycket med hur mycket man swishar också.
0: Nej, men alltså jag har ju haft en jättefin relation till den såklart. Men den har nog fördjupats väldigt mycket sen jag själv fick barn. Som ett sätt att så här, ha pappa i våra liv och i mina barns liv. Så, ja.
1: Ja, men det är ju, alltså, vi alla som är här, vi har ju alla vår egen unika relation till Teds låtar. Och de har ju varit med i väldigt många speciella sammanhang för så många människor. Varför tror du att det är så?
0: Men jag tror att det är så för att, ja, men precis som i Snurrar du min värld, att de kom verkligen ur så här kreativitet och skapa glädje och liksom en vilja att så här förmedla någonting viktigt. Och det skulle handla om existentiella frågor. Det var jätteviktigt för pappa och för Kenneth. Och framförallt kärlek skulle det handla om. Nej, men det berör. Och det berör ju alla åldrar.
1: Ja, men det är... Jag menar, vi är säkert många som har hört För kärlekens skull på bröllop och andra låtar på både dop och begravningar.
0: Ja, exakt. Jag tror att det är så att så här, nej, men eftersom de berör på oss, de når ju in, så att då får de vara med på sådana tillställningar. Det är jättefint. Det är så fint.
1: Ska du sjunga nu?
0: Nu ska jag sjunga.
1: En sång som... Har varit med i många viktiga sammanhang,
0: ja,
1: också.
0: Jag ska sjunga en låt som heter Äntligen på väg. Och det är från pappas sista skiva.

Så slutade första delen av kvällens hyllningskonsert till Ted Gärdestad som skulle ha fyllt 70 år 2026. Här får vi uppleva en av fyra utsålda konsertkvällar i Berwaldhallen i Stockholm. Sveriges Radios symfoniorkester spelar under ledning av Erik Arvinder med gästartisterna Niklas Strömstedt, Sara Zacharias, Ellen Kraus och sist här Seinabo Si som sjöng en av kronjuvelerna i Ted och Kenneth Gärdestads låtskatt För kärlekens skull som släpptes 1993 som en ny låt på samlingsalbumet Kalendarium. Hela låtlistan hittar ni i Sveriges Radios app eller

0: Henning Klaus. Hur känns det att stå här, eller?
1: Jo, men konstigt nog bra.
0: Det är bra. Du har börjat vänja dig.
1: Mm, lite.
0: Du är född år 2000. Mm. Alltså på andra sidan millennieskiftet. Några år efter att Ted gick bort. Vad har du för relation till hans låtar?
1: Nej, men jag har lyssnat jättemycket på Ted och gör fortfarande. Liksom, det är något jag så här ständigt återkommer till. Och nej, men jag tycker han är kanske en av Sveriges bästa liksom, låtskrivare ever. Och låtarna känns ju tidlösa och ja, bra, helt enkelt.
0: Tycker du att du har något gemensamt med Ted?
1: Lite frisyren.
0: Ja.
1: Och sen, ja. Och sen gillar vi tjejer. Eller
0: ja.
1: Så. Och sen, nej men, alltså så här också. Han började liksom så här med musik ganska tidigt. Han var väldigt ung och fick spela upp liksom för något sorts, ja, Björn och Benny liksom. Spela upp sin musik för producent, skivbolagsgubbar typ.
0: Ja, de var säkert jättegamla. De var säkert 25, 26 sådär. Mm.
1: Ja, men typ så.
0: Men det är ju många, det är ju väldigt många som har börjat så spela upp låtar för gubbar. Vad ska du spela för låt nu?
1: Nu ska jag spela en av mina favoriter. Jag vill ha en egen måne.
0: Det var en av de där som jag lyssnade på i smyg. Mm. Är det okej? Okay? Får jag vara med och spela?
1: Du får vara med, Niklas.
0: Ja,
1: du har ju kommit ut som Ted Gärdestad-fan.
0: Ja. Fast det var länge sedan, kan jag säga. Ellen Krauss.

Stort, stort tack. Tack Ted, det där var en av de allra första låtarna jag hörde med Ted. Och tänk om jag då hade vetat att jag så småningom skulle få träffa honom på riktigt i verkligheten. Mm, så var det. Jag var 19 år och jag hade fått jobb som diskjockey på nattklubben Atlantic här i Stockholm. Det kanske var någon som var där och dansade. Ja, jag känner igen dig faktiskt. Där, ja. Och där gick det ju en massa artister och sådär. Det var liksom ABBA och Thomas Ledin och Björn Skifs och Magnus Uggla och Pontus Platin och Ted Gärdestad såklart. Och vi hittade varandra någon dag eller någon natt kanske. Så började vi prata och så märkte vi att vi hade ganska mycket saker gemensamt. Och inte bara att vi tyckte väldigt mycket om musik utan också att vi var väldigt sportintresserade båda två. Jag höll på att spela massa fotboll och han var ju sjukt bra i tennis. Alltså han var tvåa i hela Sverige efter de killar från Södertälje som också var född 56. Men jag hade i alla fall en sak som Ted inte hade. Och det var inte guldtand. Körkort hade jag. Och jag minns en gång när jag skjutsade ut honom till villan i Sollentuna där han bodde med sina föräldrar. Och då hade han precis köpt en Yamaha CP80 som var alltså kanske världens coolaste instrument. En riktig elflygel. Och han hade fått det andra exemplaret som hade kommit till Sverige. Det första hade ju såklart Benny Andersson lagt vantarna på. Men när vi kom fram till villan så frågade han mig så här, om jag ville följa med ner i gillestugan och liksom testa lite sådär och spela på det där. Om jag ville. Alltså för jag ville ju också hålla på med musik och skriva låtar och åka på turné och få massa parfymerade brev med hjärtan på och sådär. Och på den vägen är det. Jag är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt influerad av Ted och hans brorsa Kenneths låtar. Och jag tänkte att vi skulle spela här nu. Och jag ska bara ta på mig gitarren. Du kan väl steppa så länge, Erik? Och så måste jag kolla vad jag ska ha kapot. För det är ju viktigt att det blir rätt. Ja, jag ska inte ha något alls faktiskt. Så att, det blir ju superlätt. Och plektrummet då, vad tog det vägen? Där. Ja, nu är vi klara.

0: 中村そばさキャリアス、はい、ファンタスティスト、はい、hoppas det så blir morgon.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ni ska hålla i applåder, för nu är det nämligen så här att det finns några katter bland hermelinerna här. Nämligen ett litet kompband som inte i vanliga fall brukar vara med i symfoniorkestern. Jag tänkte vi skulle titta vilka de är. På piano, Samuel Stark. Och på trummor där uppe i hörnet, Ola Winkler. Sen har vi Ola Gustafsson på gitarr. Och så krävs det alltid en gitarr till. Då har vi Mattias Torell på den. Och David Lindvall på bas. Och naturligtvis Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av

0: Ja, de är så grymma.
1: Ja, de är, alltså de... Man kan nästan inte förstå hur fantastiska de är. Det, om man har varit här som vi hela veckan, då vet man hur otroliga de är. Det har verkligen varit en magisk vecka. Jag vill också tacka alla er som kom för att fira med oss här ikväll. Ja, alltså det här, varför det blev en konsert här ikväll var för att som barn så brukade vi, jag och pappa och min bror, vi brukade sitta i vagn och så på väg mot Djurgårdsbrunn. Och farfar och farmor och farfar var ofta med. Och då brukade vi prata om Bergvallhallen och pappa älskade Bergvallhallen och framförallt min farfar älskade Bergvallhallen. Och det heter inte Bergvallhallen, det är Bergvallhallen. Men jag kan inte sluta säga det, för som barn då trodde jag det eftersom det finns ett berg där inne. Så att det sitter där. Men
0: du får säga Bergvallhallen.
1: Ja, det kommer heta det. Nej, men då brukade vi prata om det och pappa hade ju så otroligt mycket musik i sig och hade önskat att han hade haft att han kunde skriva noter för att han kunde få ut alla de här symfonierna som han kände att han hade i sig. Och sen hann han ju inte riktigt det, men jag tror att han hade varit så otroligt glad över att hans musik spelades här ikväll av en hel fantastisk symfoniorkester och av artister som jag vet att han hade uppskattat jättemycket. Och jag är jätteglad att ni är här och firar med oss.
0: Och för en fantastisk publik skulle jag vilja säga. Ted hade verkligen riktigt höga ambitioner redan när han var väldigt ung. Vi hittade ett brev som han skrev till Sveriges Radio redan 1966. Och jag tänkte att vi skulle läsa upp det. Väldigt fin handstil hade han också faktiskt. Så här skrev han. Jag heter Ted Gärdestad, är 10 år och bor på Åkervägen 43H i Sollentuna. Mina möjligheter att vara med i Hylands hörna är kanske inte så stora, men lite meriter har jag. Bland annat har jag varit med i tv i Cirkus Minimum och träffas Pekka som haft en roll i tv-filmen Barnens dag 60 år. Och så är jag med i årets adventskalender i tv.
1: Jag vet inte än om jag ska bli skådespelare, men jag tycker att det är väldigt roligt att uppträda och spela olika instrument. Helst spelar jag mina egna kompositioner på dragspel och gitarr. På gitarr bara pop förstås, eftersom jag är med i ett band, The Squeakers. Och så lär jag mig att spela piano i skolan. Munspel och trumma är jag inte så bra på, fast lite kan jag.
0: Idrott tycker jag också mycket om. Det vill jag att ni hälsar Lennart Hyland. Glöm inte det. Jag vet väl inte riktigt lika mycket om idrott som han, men jag är med och idrottar själv också. I skolan i Helene Lund är jag nog bäst i klassen i allmän idrott. Jag är starkast, det vet jag, fast jag är yngst. Ett skidmästerskap i Sollentuna för min ålder har jag också vunnit. Fast bäst är jag nog i tennis i alla fall. Ingen i Sollentuna i min ålder slår mig. Och därför är jag med i tennisstadionklubben nu. Avgiften betalar jag själv med de pengar jag tjänat på tv. Bägge mina föräldrar arbetar borta så jag får klara mig mycket själv fast jag är ganska slarvig.
1: Allt det här låter mycket som skryt, men man måste skryta lite för att komma någon vart i showbusiness. Och för att komma med i Hylands hörna har jag hört. Högaktningsfullt Ted Gärdestad.
0: Ja, han kanske inte fick vara med i Hylands hörna just då. Men han fick ju vara med i väldigt många andra stora sammanhang. Ni kanske minns Eurovision-finalen 1979? Ja! Då minns ni säkert vilken låt han gjorde också. Satelliten kommer nu med Ellen Krauss!

Här har vi fått ett pärlband av Ted och Kenneth Gärdestads mest älskade sånger. Konsert i P2 och Sveriges Radios symfoniorkester med gästartister hyllar ikväll Ted Gärdestad som skulle ha fyllt 70 år 2026. Sist här hörde vi Seinabo Sey i låten I'd Rather Write a Symphony som kom 1980. Och dessförinnan sjöng Ellen Krauss Satellit som Ted vann Melodifestivalen med 1979. Hela låtlistan från konserten finns i Sveriges Radios app eller på hemsidan sverigesradio.se under konsert i P2. Vi har också hört artisterna Sara Zacharias, Ted Gärdestads dotter, och Niklas Strömstedt som båda sjungit och delat med sig av minnen av Ted och hans musik. Erik Arvinder har dirigerat Radiosymfonikerna och även gjort de nya orkesterarrangemangen tillsammans med Isak Lundberg och Per Ekdal. Kompbandet bestod av Samuel Stark på klaviaturer, Ola Gustafsson och Mattias Torell på gitarrer, David Lindvall på bas och Ola Winkler på trummor. Och Radiosymfonikernas konsertmästare den här kvällen var Henrik Naimark Meyers. Som ni hör var det en mycket nöjd publik i Berwaldhallen. Kanske ville de bara inte gå hem utan den här sången också.

Ja, det var låtarna Himlen är oskyldigt blå och mycket passande När showen är slut som fick avsluta denna hyllningskonsert till Ted Gärdestad. En av fyra utsålda konsertkvällar i Berwaldhallen i Stockholm i mars 2026. Ellen Krauss, Zeinab Ozi, Sara Zacharias och Niklas Strömstedt har sjungit för oss med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Erik Arvinder. Om du söker på konsert i P2 i appen Sveriges Radio eller på Sveriges Radios hemsida hittar du alla låttitlar och alla medverkande. Där kan du också lyssna på hela konserten igen om du vill i 30 dagar. Martin Igelström var musikproducent, Peter Flodby och Erland von Heine musiktekniker. Och jag som presenterar heter Francis Schocknesy. Konsert i P2 fortsätter nu på ett helt annat spår. Men kanske finns här ändå en oväntad länk vidare. För samma direkthet och skörhet som i Ted Gärdestads musik möter vi också hos Mozart i hans sista pianokonsert, nummer 27, skriven 1791. András Schiff är solist här och leder också Sveriges Radios symfoniorkester.

Vi har hört pianokonsert nummer 27 i B-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Från en konsert i Berwaldhallen i september 2022. András Schiff var solist. Det var också han som ledde radiosymfonikerna från sin plats vid flygeln. Beethovens sjätte symfoni, pastoralsymfonin, är inte så mycket en beskrivning av naturen, men snarare ett kärleksbrev till naturen. Ja, så beskrev dirigenten Roberto González Monjas pastoralsymfonin när han dirigerade den i Berwaldhallen 2025.

Vi har hört Pastoralsymfonin, symfoni nummer 6 i F-dur av Ludwig van Beethoven. Radiosymfonikerna spelade under ledning av Roberto González Monjas i Berwaldhallen i januari 2025. Nu ska vi få pianomusik av Beethoven också. Igor Levit spelar pianosonat nummer 20 i G-dur.

0: Beethovens pianosonat nummer 20 i G-dur med Igor Levit. Sist i kvällens konsert i P2 med mig Francis Schocknesy och musikredaktör Carl-Oskar Frey som valt musiken. Efter några programtips följer nu Musik mot midnatt.
1: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
2: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

franskt fick inleda Musik mot midnatt ikväll. Pastoral ur Mask är Bergamask av Gabriel Fauré, ursprungligen för orkester, här i ett arrangemang för två pianon med Alexandre Tarot och Eric Le Sage. Välkomna! Jag som presenterar musiken ikväll heter Anders Klintevall och vi fortsätter med mera franskt.

andra satsen ur ett divertissement för fagott och stråkar från 1942, komponerat av Jean Francex. Här hörde vi Matthias Ratsch tillsammans med Stuttgarts kammarorkester.

Charles Tomlinson Griffiths heter tonsättaren bakom detta stycke från 1917. The White Peacock, den vita påfågeln. Seattle Symfoniorkester spelade, Gerard Schwartz dirigerade.

Aladdins dröm och morgondimmornas dans ur Carl Nilsens Aladdin från 1919. Sveriges Radios symfoniorkester var det vi hörde här under ledning av Esa-Pekka Salonen.

Heyra þú oss himnum a, en motett som bygger på en isländsk salm. Musik här från 2005 av Anna Thorvaldsdotter. Sjöng gjorde Skylark under ledning av Matthew Gard.

Andra satsen ur en violinsonat i G-dur från 1810 av Carl Maria von Weber. Vi hörde Isabel Faust violin och Alexander Melnikov piano.

Från början var det här elektronmusik. Vi hörde Molndrömmar ur Ralf Lundstens nordiska natursymfoni nummer 4. Här i ett orkesterarm med Örebro kammarorkester under ledning av Lars Tilling.

Now sleeps the crimson petal. En madrigal från 2010 av Paul Miller till text av Alfred Lord Tennyson. Tenebrekören sjöng under ledning av Nigel Short.

en av Béla Bartóks ungerska bilder från 1931. Här hörde vi Budapests festivalorkester under ledning av Ivan Fischer.

pianisten William Howard hörde vi här i en nocturn av polskan Maria Szymanowska.

Förspelet till den andra akten av Ivar Hallströms opera Hertig Magnus och Sjöjungfrun som uppfördes i Stockholm 1867. Norrköpings symfoniorkester här under ledning av Niklas Wilén.

Ett intermezzo i h-moll ur Johannes Brahms opus 119 från 1892. Här hörde vi pianisten Lars Vogt.

0: engelskt 1500-tal här. Quemad modum av John Taverner för sexstämmig gamba-ensemble. Här spelade Fretwork.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Michael Schneider, Karl Kaiser, Ingeborg Scherer och Martin Stadler i en konsert för två flöjter, obå, violin och stråkar av Georg Philipp Telemann. Vi hörde också La Stagione från Frankfurt am Main.

Richard Good och Orpheus Chamber Orchestra i den andra satsen ur Mozarts 27:e och sista pianokonsert. Manuskriptet är daterat 5 januari 1791. Men musikvetarna, de grälar om när konserten faktiskt komponerades. Så hävdar till exempel en, efter att ha analyserat pappret som Mozart skrev ner konserten på, att detta papper använde Mozart mellan december 1788 och februari 1789.

Erik Erikssons kammarkör i Sven-Erik Johanssons Som sodden förnimmer Guds välbehag. En koralmotett för blandad kör från 1949.

Första satsen ur brasilianaren Heitor Villa-Lobos Suite Popular Brasileira, folklig brasiliansk svit. Spelade gjorde landsmannen Pedro Aguiar.

Musetton Rondeau ur en svit för cembalo av Jean-Philippe Rameau här i arrangemang för saxofonkvartett. Vi hörde saxkvartetten Kebiart från Barcelona.

Ytterligare ett stycke cembalomusik i arrangemang. Här en sonat av Domenico Scarlatti i arr för dragspel. Vi hörde Janne Rettie.

A Recollection heter pianostycket som tillsammans med ett annat utgör Nancy Bloomer Doosans Musings från 1995. Mary Kathleen Ernst spelade. Musik mot midnatt är det här och vi fortsätter med Stråkkvartett av Robert Schumann.

Belcia-kvartetten hörde vi här i den tredje satsen ur Robert Schumanns stråkkvartett nummer 3 i A-dur från 1842. Efter det blir det opera, men utan ord.

Giuseppe Verdis opera La Traviata, som ju bygger på Alexandre Dumas Kameliadamen, hade urpremiär i Venedig den 6 mars 1853. Här hörde vi förspelet till den tredje akten med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Daniel Harding.

Jan Sandströms Gloria från 1995. Här var det radiokören som sjöng under ledning av Peter Dijkstra.

filmmusikkompositören John Williams hornkonsert från 2003. Här hörde vi Radovan Vlatkovic tillsammans med kroatiska radions symfoniorkester. Och vi avrundar med Stenhammar, Storkyrkans kör i Stockholm. Under Gustav Sjöqvist är det som sjunger Stenhammars Till skogsstjärnan.

Bonne nuit, kära radiolyssnare. Välkomna till Notturno med mig, Jack Lans. Ikväll får ni följa med mig till Notre Dame i Paris. Kring den katedralen så togs viktiga steg i utvecklingen av den flerstämmiga musiken på 1100- och 1200-talet. Just den musiken ska vi höra i nattens konsert klockan 2 med Huelgas-ensemblen. Men vi har många århundraden efter 1200-talet att ta oss an innan dess. Och vi börjar i Beethovens musik. Coriolan-ouvertyren drar igång med Nya Zeelands symfoniorkester.

Nya Zeelands symfoniorkester ledd av Mark Taddei i Coriolanövertyren av Beethoven. Vi skulle till Paris som sagt klockan 2, men nu ska vi till Neapel. Francis Poulenc tar oss dit.

Antonio Pompabaldi spelade Napoli av Francis Poulenc. Tänk er ett höstlandskap, ett estniskt sådant, när den här musiken av Veljo Tormis växer fram.

Höstlandskap av Veljo Tormis. Estniska radiokören leddes av Thomas Kapten. Johan Christoph Petzel har skrivit dessa fyra intradan för brassensemble.

Ungerska brassensemblen spelade fyra stycken intrada för brassensemble av Johann Christoph Petzel. Det var 1600-talsmusik det. Musikpedagogen Nadia Boulanger har skrivit dessa tre cellostycken.

Hon var lärare till många av de stora kompositörerna och hon skrev själv mycket musik. Nadia Boulanger, här hörde vi tre stycken för cello och piano framförda av Samuel Niederhauser och Dennis Linick. Nu spetsar vi näsan och känner doften av söderns rosor.

Rosen aus dem Süden av Johann Strauss den yngre, faktiskt i Arnold Schönbergs arrangemang, och kanadensiska kammarensemblen leddes av Raffi Arminian. Vi lyssnar till en symfoni, Felix Mendelssohns första i C-moll.

Danska radion Sinfonietta spelade Mendelssohns första symfoni i C-moll ledda av Rinaldo Alessandrini. Klockan är 13:30, alltså snart dags för en konsert, men först får vi höra Sibelius Dans Champêtre.

Dans Champêtre av Jean Sibelius. Vi hörde Petter Ivonen och Philippe Chou spela. Och sist innan konserten hör vi också ett stycke av Carl Philipp Emanuel Bach. En flöjtkonsert.

Robert Aitken och CBC Vancouver Orchestra ledd av Mario Bernardi i en flöjtkonsert av Carl Philipp Emanuel Bach. Det är dags att vi förflyttar oss till 11- och 1200-talets Paris. Där föds en ny typ av flerstämmighet. I nattens konsert hör vi Huelgas ensemblen.